0: između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Rendulić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoj.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
5: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
4: Dobar dan, lijep pozdrav, cijenjeni slušatelji. Počinje još jedna Mens Sana. Sa nama u studiju je Dajana Miluš Uzelac, psihologinja i muzikoterapeutkinja Zdravog grada Poreč Parenco. A današnja tema bit će nam Svjetski dan mentalnog zdravlja, to jest kako će se obilježiti ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja i što nam poručuje ovogodišnja tema i koja je?
6: Dakle, ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava u subotu 10. listopada pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije, ove godine glasi Lived experience is heard, real voices, real change, što bi u prevodu značilo čuti iskustva, stvarni glasovi, stvarne promjene. Dakle, tema nam u stvari osvještava da mentalno zdravlje ne možemo dobro razumjeti samo izvana kad promatramo ljude, nego moramo zapravo i čuti što nam osobe koje imaju nekakve psihičke poteškoće i probleme poručuju. Dakle, nisu samo stručna znanja važna i nužna, nego treba pitati osobu zapravo kako joj je, što joj treba i što je to ono što joj pomaže. Tako da Svjetska zdravstvena organizacija upravo naglašava da ljudi sa vlastitim iskustvom teškoća mentalnog zdravlja trebaju biti uključeni u oblikovanje i evaluaciju usluga, dakle, koje pružaju nekakvo mentalno zdravlje, a ne samo da ih pozovemo da ispričaju svoju priču, nego dakle da ih uključimo u planiranje oblika pomoći. I ispitati naravno njihove potrebe i osluškivati kakva su njihova iskustva i šta im u stvari pomaže. To je nešto što zapravo u Zdravom gradu Poreč već činimo duži niz godina, ne samo kroz individualno savjetovanje, već i kroz različite programe koje provodimo i razvijamo i kroz suradnju sa nekakvom širom zajednicom. Dakle, surađujemo s vrtićima, školama, domovima za starije, drugim ustanovama i upravo nam ta suradnja nekako omogućuje da bolje razumijemo potrebe pojedinih skupina i podskupina u našoj zajednici i da prema tome razvijamo odgovarajuće, dakle, programe. Ako želimo znati u stvari jesu li naše usluge doista dostupne i korisne, moramo pitati, dakle, ljude koji ih koriste. Da li im je bilo lako doći do nas? Jesu li znali kome se mogu javiti? Jesu li se osjećali prihvaćeno? Jesu li dobili ono što im treba? Što im je pomoglo, a što im nije pomoglo? To je zapravo vrlo jednostavna ideja. Ne stvarati usluge samo za ljude, nego ih stvarati zajedno s ljudima. I to je nekako glavna poruka ovogodišnje kampanje Svjetske zdravstvene organizacije. Mi smo u sklopu toga nekako već započeli u stvari planiranje jednog drugog obilježavanja koje nam je nekako kruna cjelogodišnjih aktivnosti, a to je mjesec borbe protiv ovisnosti, koji će biti u drugoj polovici listopada i prvoj polovici prosinca, u kojem ćemo baš ove godine, malo i ponukani ovom temom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u stvari ispitati potrebe djece i mladih i njihovih roditelja u vrtićima, školama, kako bismo u stvari u budućnosti mogli kreirati neke kvalitetnije programe i intervencije za te skupine koje su istovremeno i znamo i među najranjivijima. Znamo da se zapravo upravo taj najranijoj dobi stvaraju nekakvi važni preduvjeti za otpornost, razvijaju se razne vještine suočavanja sa teškoćama i zato ćemo nastaviti i dodatno učvrstiti tu suradnju. Isto tako surađujemo s drugim kolegama iz savjetovališta Istre kako bismo omogućili na neki način i cjeloviti odgovor na potrebe cjelokupne zajednice Istarske županije. Imamo u planu i razne edukacije za grupni rad sa djecom i mladima, kao i s obiteljima u krizi. Bavimo se i radno aktivnim stanovništvom te starijima, primjerice kroz program pružanja podrške zdravstvenim djelatnicima, koji su, znamo, posebno u riziku od sagorijevanja, kao i djelatnicima domove za starije, na čemu smo zapravo nedavno mogli čuti na Motovunskoj ljetnoj školi. Tako da cijela nam je godina nekako u osluškivanju tih potreba, razgovoru sa, u stvari, ciljanom populacijom i zajednicom, kao i u planiranju intervencija koje bi dovele u stvari do tih stvarnih promjena u zajednici.
4: Zašto je danas uopće toliko važno govoriti o mentalnom zdravlju? Je li moguće da smo posljednjih godina jednostavno postali osjetljivi na te teme ili živimo zaista u vremenu velikih psiholoških opterećenja?
6: Pa možemo reći da se promijenilo zapravo jedno i drugo. Danas otvorenije nekako govorimo o mentalnom zdravlju i traženju pomoći, što je i pozitivno, ali istodobno ljudi se i suočavaju sa brojnim stresorima kojih možda prije nije bilo ili su bili drugačiji. Primjerice, ubrzani život, nesigurnost, pritisci na poslu, roditeljstvu, te društvene mreže zapravo koje nas svakodnevno bombardiraju sa nekakvim savršenim možda obiteljima i kako bi trebao, šta bi trebao i tako dalje, pa su tu ekonomski pritisci. Tako da u stvari nekako smo prebombardirani s različitim informacijama i to nam sve nekako stvara u stvari stres. I nekako bih rekla da od COVID-a na ovamo, kada smo se u onom vremenu kad smo bili zatvoreni, smo se i jako i okrenuli zapravo i tim medijima i društvenim mrežama i tako dalje, smo nekako u stvari više i osvijestili koliko je, mislim, toga i više ostali nekako opterećeni, ali isto tako smo i osvijestili koliko je zapravo važno biti mentalno stabilan i snažan kako bi prošli zapravo kroz te nekakve životne teškoće i krize. I u stvari u vremenu kad je sve bilo nekako neizvjesno i nepredvidivo, mnogima je postalo važno zapravo zadržati nekakav smisao života, biti ono nogama čvrsto na zemlji, zadržati ono, kako bi rekli, hladnu glavu, nekakav optimizam, zahvalnost, zdrave i stabilne odnose. Znamo koliko nam je to bilo važno. I u stvari su neke stvari za kojima smo ranije jurili, koje su nam možda bile prioriteti, u tom trenutku su postale potpuno nevažne. I nekima je onda i sav taj stres i možda to da nemaju to sve što im je u onom trenutku bilo potrebno poljuljalo mentalno stanje i zdravlje. I onda su tek tada, u stvari, kada je svijet na neki način stao, osvijestili koliko zapravo nisu bili dobro. Tako da jedno i drugo se nekako ispreplilo i ispalo je da je to možda bio nekakav preokret u stvari u gledanju na mentalno zdravlje i traženju pomoći. Jer mi smo vidjeli zapravo u Zdravom gradu nakon tog COVID-a jako veliki, jako veliko povećanje traženja usluga.
4: Evo i mi ćemo sada stati, malo u biti pauzirati, slušamo jednu glazbenu stanku, nakon toga nastavljamo s razgovorom.
7: Ven pa ka, nena. Traeme tus huesos.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Da, mi nastavljamo Mens Sanu. Tema nam je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Sa nama je iz Zdravog grada Poreč Dajana Miloš Uzelac. A nastavljamo sa jednim pitanjem. U biti, kada osoba može reći ovo više nije samo loš period?
2: Na neko teško životno razdoblje, na neki stres, primjerice razdoblje prilagodbe na neke novo nastale okolnosti koje recimo zahtijevaju dodatna nekakva ulaganja, napor od nekih ozbiljnih teškoća mentalnog zdravlja, odnosno psihičkih poremećaja koji mogu značajno recimo narušavati svakodnevno funkcioniranje osobe. I u jednom i u drugom smislu zapravo nekad trebamo pomoć i da bi se nosili sa svakodnevnim stresovima, ali i da bi se nosili sa nekakvom kroničnom mentalnom bolešću. Tako da i jedni i drugi u stvari u našem savjetovalištu traže pomoć i ne postoji zapravo jedan univerzalni prag. Važni su trajanje, intenzitet i najviše je važno gledati zapravo utjecaj na svakodnevno funkcioniranje. Jer ako osoba ne funkcionira, znači da nije dobro. Ujedno, važna je naša nekakva osobna otpornost. Koliko toga možemo izdržati? Ili upotrijebit ću onu popularnu hrvatsku riječ, koliko možemo hendlati zapravo stvari? Koliko možemo zapravo u svojoj svakodnevnici nositi se sa nekakvim svakodnevnim izazovima? I različiti smo po tome. Neki će pomoć možda trebati potražiti prije, neki kasnije. Ovisno o tome kakvu podršku imaju recimo u svojoj okolini, koliko su sami rezilijentni ili otporni. Kada osoba počinje primjećivati da joj zapravo neke teškoće počinju utjecati na san, na odnose, na posao, na roditeljstvo, na koncentraciju, raspoloženje ili generalno nekakvo funkcioniranje, to je već dovoljan razlog da zapravo zastane i razmisli što može prvo sama promijeniti ako nešto može, kome se može obratiti najprije u svojoj okolini ili joj treba možda nekakva dodatna podrška ili pomoć u vidu nekakvog stručnog savjeta. Ne treba čekati uvijek da teškoće postanu jako ozbiljne i da počnu značajno narušavati svakodnevni život da bismo počeli nešto mijenjati, već kada nekako vlastiti kapaciteti i podrška koju imamo više nisu dovoljni, tada je vrijeme da možda se obratimo stručnjaku.
1: Ali ljudi često kažu, ma nije meni ništa, drugima je puno gore, zašto je tako razmišljanje recimo problematično i što ljude sprječava da potraže pomoć?
2: Pa često svoju patnju uspoređujemo s tuđom, ali nekako mentalno zdravlje nije stvar natjecanja i traženje pomoći isto tako nije znak da je netko slab, nego da zapravo prepoznaje potrebu i da napravi nešto za sebe. Meni je, kad je meni teško, moja teškoća 100%, nije mi tuđa teškoća 100%, tako je svakome od nas, baš zato jer je moja, jer ju osjećam na vlastitoj koži. I činjenica možda da netko drugi ima veći problem i da u svijetu postoji puno gladne djece i tako dalje, nije baš da me to nešto tješi kad mi je nešto teško, jer moji problemi je u stvari moja stvarnost i moja

0: svakodnevica. I upravo nekako ovdje možemo povezati temu ovogodišnjeg dana mentalnog zdravlja, da slušati vlastito iskustvo znači u stvari priznati sebi da nešto nije u redu, da nam treba pomoć i podrška i bez neke potrebe da svoje teškoće u stvari opravdavamo pred drugima i da se pravdamo zašto ja sad ne mogu ovo, zašto mogu ono, zašto ona i može, ja ne mogu. I ljude često spriječi upravo tako nekako uvjerenje da je traženje pomoći znak slabosti. I ovdje ne mislim samo na traženje stručne pomoći, nego i to da se obratimo nekome, da pitamo nekoga za savjet, da pitamo nekoga da nam posudi novac, da pitamo nekoga da nam pomogne oko, ne znam, djece, da pitamo nekoga da nam pričuva psa. Znači, svakodnevne nekakve stvari, kod svakodnevnih stvari je traženje pomoći postalo dosta onako tabu. Kao da više, da moramo sve sami. I da ne postoji zajednica, da ne postoje prijatelji, da ne postoji obitelj, kao da smo se malo otuđili i da više nemamo jedni druge. A u stvari to je nešto što nam u zajednici jako treba i mi smo socijalna bića i bića koja su naučila zapravo rasti u čoporima, ne kao, i jednostavno moramo biti ovisni jedni o drugima na neki način. Tako da nekako nas tjeraju ono malo moraš ovo, moraš ono, moraš ovako, moraš onako, a u stvari trebamo jedni druge i toga moramo biti svjesni. A što se tiče nekako stručne psihološke ili psihijatrijske pomoći, tu još uvijek postoji određena stigma. Muče nas razno razna pitanja, uvjerenja, na primjer šta će drugi misliti da sam išao u psihologu, pa šta ako me neko vidi, trebala bih to moći sama, nisam dovoljno loše, na primjer često ljudi, ma ima gorih stvari, meni je dobro, kao, ali mi zapravo nije dobro. Ili ne znam, možda će misliti da sam lud ili da sam luda ako idem psihologu. Tako da, jedan od ciljeva u stvari rada u zajednici i ovih, recimo, obilježavanja ovakvih dana i drugih nekakvih akcija je upravo da se taj razgovor o mentalnom zdravlju i traženje pomoći u stvari učini nekako normalnim dijelom brige o sebi.
1: A tu je umjetna inteligencija i ona isto da, dosta...
0: Da. I ona isto je postala ovaj pomoćnik, ali ono, znamo da nekad su ti savjeti onako jako opširni, jako nedefinirani, pa onda kad krenete malo u razgovor sa umjetnom inteligencijom vidite da je, a pogriješio sam, pa ne znam, tako. Tako da treba biti oprezan oko toga.
1: Mi idemo napraviti još jednu glazbenu stanku, nakon toga nastavljamo mensanu.

0: Slušate emisiju Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi.
1: Mens Sana, emisija o zdravlju, ovoga puta o mentalnom zdravlju. Sa nama je Dajana Miloš Uzelac. Govorimo o svjetskom danu mentalnog zdravlja koji se obilježava 10.10. A došli smo u biti do teme kada govorimo o mentalnom zdravlju, često se sva odgovornost stavlja na pojedinca. Pa spavaj više, pa vježbaj, pa misli pozitivno, pa nauči upravljati stresom. Koliko je to zapravo dovoljno i koliko je zato važna lokalna zajednica i što jedan grad uopće može učiniti za mentalno zdravlje svojih građana?
2: Pa naravno da briga o sebi jest važna i naravno da imamo određenu odgovornost prema vlastitom mentalnom zdravlju. Na puno stvari možemo utjecati. Briga o sebi naravno traži određenu disciplinu. Naprimjer, da održavamo neki zdrav ritam sna i odmora, da se krećemo, da njegujemo odnose, da pazimo na vlastite granice, na prehranu, da pronađemo vrijeme za neke aktivnosti koje nas vesele, ispunjavaju i slično. Međutim, to zvuči onako vrlo jednostavno, a u svakodnevnom životu kada nas stres preplavi, kada nas nekakve sustavne možda ono, ne znam, birokratske stvari jednostavno okupiraju toliko da ne možemo jednostavno si dozvoliti da brinemo o sebi jer nemamo to vrijeme, onda tu imamo i veliki u stvari utjecaj zajednice i utjecaj okoline koja nam omogućava ili ne omogućava da u stvari održimo naše mentalno zdravlje. Tako da u stvari ne postoji neki univerzalni recept i ne možemo očekivati da će nekoliko dobrih navika riješiti baš svaki problem, jer znamo da je mentalno zdravlje rezultat međudjelovanja u stvari onoga što nosimo u sebi, što smo i kao ličnosti, kao vlastite sposobnosti naslijedili recimo, naših odnosa koje imamo i okolnosti u kojima živimo. Tako da nekada se možemo jako truditi, a ipak se naći u situaciji koja nas nadilazi i tada nam je potrebna naravno podrška drugih. I zato je važno da i stvaramo i takvu zajednicu koja će u stvari omogućiti pojedincu da nekako se izbori za sebe i da ima to vrijeme za sebe. Jer ako imamo dobre odnose, dobre ljude, dobru zajednicu, u stvari možemo razgovarati kad nam je teško, možemo naći podršku koja nam je potrebna u toj zajednici, a već time stvaramo važne zaštitne čimbenike za mentalno zdravlje. I tu dolazimo upravo do te lokalne zajednice, jer jedan grad recimo može učiniti puno toga. Može osigurati dostupne informacije, različite oblike podrške, organizirati edukacije, radionice, stvarati nekakve sadržaje za djecu i mlade, podržavati obitelji, brinuti o starijima, osiguravati prostore za druženje i kretanje, zelene površine, povezivati različite službe i institucije. To umrežavanje, u stvari ti sadržaji su onda mjesto gdje mi stvarno možemo onda i brinuti o tom našem mentalnom zdravlju i gdje možemo naći tu podršku. Recimo, ako imate stariju osobu kojima doma morate brinuti 24 sata i nemate dostupan dom, njegovatelje u tom gradu itd., onda je to problem jer ste vi vezani 24 sata za tu njegu. Tako da to je sve nešto što nam može jako puno olakšati. I tu u stvari vidim isto tako jako važnu ulogu preventivnih i edukativnih programa. Ne mora svaki problem na kraju završiti u nekakvom individualnom tretmanu. Ako imamo recimo nekakve radionice, ako imamo nekakve informacije, nekad ljudima treba jednostavno informacije, trebaju im neke vještine koje će izvježbati, treba im nekakav prostor u kojem će moći nešto naučiti, razviti svoje kapacitete. Imamo različite udruge koje se bave raznim temama i gdje možda svako može pronaći neko svoje mjesto. Tako da to je također dio mentalnog zdravlja u zajednici. Ne čekati da se problem uvijek razvije do te mjere da čovjek više ne može sam, nego u stvari unaprijed stvarati uvjete koji ljudima pomažu da budu otporniji, da se lakše nose sa životnim izazovima, da pronađu podršku i onda naravno kada nekako to njihov problem proizlazi zapravo iz

0: iz nekakvih drugih nemogućnosti i tako dalje, kada trebaju nekakvu stručnu podršku, da im upravo kroz sustav to omogućimo. Tako da Poreč je u stvari grad koji više od 30 godina razvija takav neki lokalni model u kojem se u stvari mentalno zdravlje promatra kao dio ukupne u stvari kvalitete života. I to je nekako i glavna tema u stvari zdravih gradova i čime se zdravi gradovi bave.
1: Spomenuli ste da mentalno zdravlje se ne gradi samo kad nastane problem. Što možemo učiniti recimo u svakodnevnom životu kao pojedinci ili kao, ne znam, roditelji, partneri, prijatelji, kolege?
0: Pa mislim da možda najvažnije vratiti se nekim prilično jednostavnim stvarima, ne izmišljati toplu vodu, jer sve to što trebamo, u stvari već imamo negdje u svom svakodnevnom životu, ali često zanemarujemo. Naprimjer, odnose s drugima, što smo već rekli. Kretati se, imati neki ritam sna i odmora, znači dozvoliti si nekad taj odmor, dozvoliti si neku dokolicu, nekakvo slobodno vrijeme, imati svoje nekakve interese, aktivnosti koje nas vesele, koje nas čine sretnima, znati postaviti granicu kada nam je svega previše, ne biti stalno dostupan svima, recimo i ove društvene mreže, ono, svi znaju kad, gdje idemo, kad ćemo se vratiti, di smo sad, stalno smo dostupni i to nekad isto stvara veliki pritisak, tako da sasvim je okej na neko vrijeme ugasiti taj mobitel, ići u šumu i ne biti dostupan. Ono što je posebno važno razgovarati jedni s drugima, to smo isto malo zaboravili, da imamo tu prijateljicu koju se možemo izjadati, koja će nas ako ništa drugo samo slušati. I ne moramo uvijek imati rješenje za tuđi problem i za svoj problem, nego možemo nekad jednostavno pitati nekoga kako si i biti spreman slušati. Ne uvijek nuditi nekakva rješenja, nego samo biti tu kao netko ko će poslušati osobu, jer nemaju svi problemi rješenje. Kao roditelji, recimo, možemo djeci pomoći da nauče prepoznati i imenovati svoje emocije, da znaju kako se osjećaju, da znaju da je u redu pogriješiti, da je u redu tražiti pomoć, da ne moraju biti savršeni, da ne razvijemo taj nekakav nezdravan perfekcionizam kod djece. Kao prijatelji i kolege možemo biti malo pažljiviji prema drugima, ne ono tračati i govoriti uvijek ružno, nego biti tu kad treba dati jednu ruku, pomoći i tako dalje. I u stvari stvarati više nekako prostora za susrete, za pripadanje, za učenje i za tu međusobnu podršku. Sve to ne znači da ćemo time spriječiti svaku teškoću ili bolest, ali možemo graditi zapravo otpornost. A otpornost ne znači da nam nije nikada teško, nego upravo onda kad nam je teško da ćemo imati resurse koje će nam pomoći da se lakše nosimo u stvari i lakše oporavimo nakon nekakvih problema i teškoće.
1: Malo po malo došli smo i do kraja. I za sam kraj, ako bi recimo slušatelji iz ove emisije trebali zapamtiti samo jednu stvar vezanu uz mentalno zdravlje, što biste voljeli da to bude?
0: Pa evo, mislim da smo puno pričali zapravo o tim odnosima i o traženju pomoći i voljela bih nekako da zapamtimo da ne moramo sve sami. Isto tako da ne moram u svaku životnu teškoću odmah pretvoriti u problem koji zahtijeva nekakvu stručnu odmah. Znači, problemi su svakodnevni dio života i normalno je da se suočavamo s njima. Ne trebamo sve psihologizirati, psihijatrizirati i tako dalje. Važno je naučiti nekako slušati sebe, prepoznati šta nam se događa, brinuti o sebi, njegovati odnose, koristiti resurse koje imamo u svakodnevnom okruženju oko sebe. A onda kada vidimo da stvarno naš vlastiti kapacitet i podrška koju imamo više nisu dovoljni, tada je važno samo da znamo da postoji stručna pomoć i da postoji mjesto gdje se možemo obratiti. I možda bih se za kraj vratila upravo na ovogodišnju temu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, čuti iskustva, stvarni glasovi, stvarne promjene, dakle slušajmo ljude, ne samo njihove probleme, nego njihova iskustva, njihove potrebe, ono što im pomaže, jer tek kada stvarno čujemo ljude, možemo zajedno stvarati bolje oblike podrške i zajednicu u kojoj je lakše živjeti.
1: Evo, cijenjeni slušatelji, mi smo danas slušali Dajanu Miloš Uzelac, psihologinju i muzikoterapeutkinju Zdravog grada Poreč. Do sljedeće emisije, do slušanja.
0: Hvala slušateljima i lijep pozdrav svima.
2: Slušali ste emisiju o zdravlju i zdravstvenoj kulturi Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.
3: Radio Centar Studio Poreč.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana.
9: Danas se održava 12. sjednica Gradskog vijeća grada Poreča, a na dnevnom redu naći će se između ostalog polugodišnje izvješće o proračunu grada Poreča za 2026. zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstva proračunske zalihe grada u razdoblju travanj-lipanj 2026. Jedna od točaka bit će i zaključak o pokretanju inicijative za raspravu o mogućnosti uvođenja jednoobrazne odjeće u osnovnim školama i dječjim vrtićima kojima je osnivač grad Poreč Parenco. Pokretanje postupka stručnog preispitivanja prometno-tehničkog rješenja usporivača prometa u ulici Mate Vlašića kod Lakopa, a govorit će se i o pauku, to jest suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Poreča. U sve to tu će biti vijećnička pitanja i prijedlozi danas u Velikoj vijećnici s početkom 18 sati. Grad Poreč poziva žene na besplatnu mamografiju. Naime, Nacionalni dan borbe protiv raka dojke obilježava se 7.10. s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Tim povodom grad Poreč Parenco poziva svoje sugrađanke da iskoriste mogućnost besplatnog mamografskog pregleda koji grad osigurava ženama s prebivalištem na području Poreča. Grad sredstva za besplatne mamografske preglede osigurava već od 2005. godine, nadovezujući se na nastavni program ranog otkrivanja raka dojke u okviru nacionalnog programa. Ministarstvo zdravstva osigurava besplatne preglede ženama u dobi od 50 do 69 godina, dok grad Poreč pregled osigurava ženama od navršenih 40 godina, uključujući i starije žene koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom. Cilj programa je omogućiti što većem broju žena preventivni pregled i pravodobno otkrivanje eventualnih promjena na dojci. Upravo rano otkrivanje značajno doprinosi uspješnijem liječenju i smanjenju smrtnosti od raka dojke. Mamografija je rendgenski pregled dojki kojim se mogu otkriti promjene koje još nisu vidljive niti uzrokuju simptome. Zato je redoviti preventivni pregled važan i kada žena nema nikakvih tegoba. Pravo na besplatan pregled imaju žene s prebivalištem na području Poreča s navršenih 40 godina života, kao i žene starije životne dobi koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke, a sredstva za pregled osigurana su u gradskom proračunu. Program se provodi u suradnji s medicinskom ustanovom Radiologija Jovanović na adresi Rovinska 27 u Poreču. Za naručivanje i dodatne informacije potrebno je kontaktirati ordinaciju na ordinacija.jovanovic@gmail.com ili telefonom na 098 326 760. Briga o zdravlju počinje prevencijom, stoga grad Poreč Parenco poziva svoje sugrađanke da iskoriste ovu mogućnost i odvoje vrijeme za preventivni pregled. U ponedjeljak 5.10. započeo je dječji tjedan, a općina Vižinada tom je prigodom posjetila područni vrtić Vižinada te razveselila mališane prigodnim poklonima. Djeci su uručeni likovni materijali slikovnice, dok su odgajiteljice i ostalo osoblje vrtića povodom Svjetskog dana učitelja počašćeni kolačima kao mala gesta zahvale za njihov svakodnevni trud, predanost i brigu o najmlađima. Ovogodišnji dječji tjedan u Vižinadi bit će ispunjen brojnim zanimljivim edukativnim i kreativnim sadržajima koje su osmislile odgojiteljice područnog vrtića Vižinada kroz različite radionice, igru, kazališne, likovne i ekološke aktivnosti. Djeca će imati priliku istraživati, učiti, stvarati i zajednički provoditi vrijeme. U utorak 6.10. u područnom vrtiću Vižinada održana je radionica Što nam je jesen donijela. Djeca su kroz istraživanje, proučavanje, razvrstavanje i uspoređivanje jesenskih plodova upoznala bogatstvo jeseni, a svoja zapažanja i doživljaje izrazila kroz izradu likovnih radova. Istoga dana općinski načelnik posjetio je i područnu školu Vižinada, gdje je zajedno s učenicima i učiteljicama obilježen Svjetski dan učitelja. Posjet je bio prilika za zahvalu svim učiteljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima na njihovom predanom radu, znanju i trudu koji svakodnevno ulažu u obrazovanje i odgoj djece. U četvrtak 8.10. mališani će se uključiti u ekološke aktivnosti, održat će se mini akcija Eko superheroji, a dječji tjedan završit će u petak 9.10. ponovno u područnom vrtiću Žbandaj, gdje će biti postavljena zajednička izložba likovnih radova nastalih tijekom radionice Što nam je jesen donijela, čime će djeca imati priliku predstaviti rezultate svojeg kreativnog rada. U isto vrijeme održat će se i radionica Čarobna jesen u organizaciji Udruge Drijade, koja će dodatno obogatiti ovogodišnji program Dječjeg tjedna. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac poručio je da je dječji tjedan prilika da još jednom se istakne koliko su nam djeca važna i koliko je velika odgovornost svih nas da im omogućimo sigurno, poticajno i sretno okruženje za odrastanje, a između ostalog posebno se zahvalio i odgojiteljicama koje su s puno truda, kreativnosti i ljubavi osmislile program za cijeli tjedan. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi za naše sugrađane. Sve će se odvijati do 14.10. a prva akcija mjerenja održat će se u Poreču 9.10. u petak na tržnici u vremenu od 9.30 do 11 sati. U ponedjeljak će to biti u Vižinadi, u Višnjanu i Svetom Lovreću, u utorak u Kaštelir Lavinci u Taru, te u srijedu 14.10. u Vrsaru i Funtani. Moj umjetnički put naziv je samostalne izložbe Lidije Rubeša, koja će se uskoro otvoriti u Gali. Što se sve može otkriti kada nakon odlaska u mirovinu ostane više vremena za ono što volimo? Odgovor na to pitanje upravo će pružiti članica likovne udruge Poreč Lidija Rubeša, koja će u petak 9. listopada u galeriji Galija otvoriti svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Moj umjetnički put. Lidija će predstaviti izbor iz bogatog opusa koji je stvarala posljednjih godina od odlaska u mirovinu pa sve do danas, a donosi i presjek njezina stvaralaštva, ali i osobni put kroz boje, motive, ideje i različite likovne izraze. Ovo je za nju važan i poseban trenutak, prilika da svoj dugogodišnji rad prvi put predstavi publici u cjelini i podijeli s njom dio svog kreativnog svijeta. Dođite u galeriju Galija, podržite članicu likovne udruge Poreč Lidiju Rubeša i dopustite da vas njezin umjetnički put iznenadi. Sve to u galeriji Galija u petak 9. listopada od 19 sati.
6: Vijesti i sporta.
9: Prošlog vikenda održao se Umag Run polumaraton, a njegov pobjednik je Porečan Antonio Puniš. Više od 1300 trkača sudjelovalo je na ovogodišnjem Umag Run, a glavnu utrku na 21 km osvojio je naš Antonio Puniš. U muškoj konkurenciji polumaratona Puniš je prvi prošao ciljem, dok je među trkačicama najbrža bila Slovenka Jasmina Kozina Praprotnik. Osim na dionici od 21 km, utrke su održane i na 10,5 i 5 km, a program je upotpunio i Kids Run za najmlađe. U hiži istarskog pršuta u Tinjanu predstavljen je ovogodišnji 18. internacionalni sajam pršuta, koji će se održati od 16. do 18. listopada. Više o programu govorili su između ostalog načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin te direktor turističke zajednice Središnje Istre Darko Žiković.
10: Eko, kao i tradicijski svake godine imamo organizacijski tri dana koji ćemo razrađena sva tri dana sa programom, a posebno ove godine me veseli to da idemo u jednu usklađenu manifestaciju sa našom manifestacijom, a to je obaranje rekorda za Guinness u rezanju pršuta. Inače, rekord je 205 rezača na mjesto od 205 pršuta sa 205 stalka i tako dalje. Taj rekord je postignut u Španjolskoj jednom gradiću, a mi smo evo si zadali ovaj zadaću da ove godine idemo sa 300 rezača. Sada li će biti 300, to ćemo vidjeti, ali svakako oborit ćemo rekord, bit će sigurno preko 205. Evo, svake godine zainteresiranost raste iz godine u godinu, a i ove godine imamo problema što se tiče svinjske kuge, znači afričke svinjske kuge, koja je isto jedan limitirani dio koji, recimo, izlagači koji bi došli, a ne mogu doći, jer jednostavno je zabrana, znači, njihova prisutnost na, znači, ne samo manifestacijama, nego na drugim stvarima. Tako da evo godine imamo preko 55 izlagača, od svakog nam dolaze, znači od Španjolske, od Italije, od Slovenije, od Austrije, od cijele Hrvatske, znači cijela Istra, cijela Hrvatska bit će prisutna na samom sajmu. Priredili smo i muzički dio programa koji svakako prati iz godine u godinu kroz tri dana, tako da je u večernjim satima zabavljena Severina sa tekilom. U petak, u subotu u večernjim satima Nedokraden sa Mejašima, a u nedjelju zatvaramo sajam sa Night Expressom. Kroz dan isto imamo, znači, pregršt muzike od DJ-a Foke, DJ-a Krize, od Bambus benda, Aquarius band, Etalone, Alpha Time band, Replay. Svakako, evo, nadam se da ljudi koji budu došli, da će degustirat pršute Europe, znači, koji nam dolaze. Biće jedan štand, jako zanimljiv, a to će biti edukacijske prirode, gdje će se moći degustirat pršuti od Bugarske pa do Portugala. Znači, u biti to je neka ruta, povijesna ruta samo stvaranja pršuta, tako da će biti to ovako dosta zanimljivo. Imat ćemo čak pršuta od patke, mi se čini, ili guske, tako nešto. To će biti isto tako malo zanimljivo za ljude, znači, koji su gurmani i koji žele nešto degustirati, nešto novo.
11: Drago mi je da smo danas u Tinjanu. Ja ću vas pozdraviti u ime turističke zajednice Središnje Istre, u svoje osobno ime. Rekao bi ovako, ISAP je jedna možda od najprepoznatljivijih, ako ne i najprepoznatljivija manifestacija, gastromanifestacija u Središnjoj Istri, odnosno jedan od glavnih brenda Tinjana i Središnje Istre. Za nas u turističkoj zajednici ona je važna jer postiže upravo ono što je bitno za prepoznatljivost destinacije, a to je povezivanje naših aduta, tradicije, lokalnih proizvoda, gastronomije i na kraju krajeva ono što je jako bitno, a to su naši ljudi, odnosno gostoljubivost naših domaćina. Šta je još važno? Važno je za ISAP, jako mene veseli da je ISAP se svake godine održava upravo u 10. mjesecu. 10. mjesec je mjesec kad je sezona polako odmakla i svakako ISAP je jedan od glavnih motiva dolaska ljudi u Tinjan, u Središnju Istru. Danas ako pokušate naći apartman, kuću za odmor, smještaj u Tinjanu, to je već počelo biti izazov 7 dana prije, odnosno skoro pa nemoguće, pa se ljudi uzimaju smještaj u drugim dijelovima. Na kraju krajeva, ljudi koji dođu ovdje na sajam imaju priliku upoznati druge dijelove naše destinacije, i ugostitelje, i OPG-ove, i kulturnu baštinu i sve ono drugo što mi ovdje nudimo. Što se tiče samog programa, odnosno najdraži mi dio ovogodišnjeg programa je novitet, odnosno pokušaj, a ja ću reći i uspješno obaranje, bit će sigurno tako, Guinnessovog rekorda u rezanju pršuta. Mislim da nas ta priča donosi jednu izrazito veliku vidljivost medijsku, ne samo za Tinjan, nego za Središnju Istru i za Istru općenito u čitavom svijetu. Tako da ideja je odlična i mislim da neće to biti greške. Ono što je meni bitno mi je, odnosno vjerujem da svima nama koji smo organizatori, su organizatori i partneri, je da nam gosti koji dođu na ISAP nije da dođu samo ono na jednu gastro manifestaciju doma. Oni moraju ići kući sa željom da se opet vrate.
9: Kreće izrada pokaza za besplatni javni prijevoz za građane Poreča. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju svi građani s prebivalištem na području grada, a pokaz vrijedi na svim gradskim linijama javnog prijevoza. Zahtjev za izradu pokaza građani mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama grada Poreča Parenco www.porec.hr, a obrasci su dostupni i na porti u pisarnici gradske uprave, u klubu umirovljenika Galija, društva osoba s invaliditetom Poreč, te na drugim lokacijama. Prilikom predaje zahtjeva potrebno je ispuniti obrazac s osobnim podacima, imenom, prezimenom, OIB-om, adresom prebivališta i kontaktom, osobnu iskaznicu dati na uvid te priložiti jednu fotografiju dimenzija 35 x 45 mm. Zahtjev se predaje osobno svakog radnog dana u pisarnici grada Poreča, obala Maršala Tita, od 7 do 15 sati. Pauza je između 11 i 11.30. Izrada pokaza u potpunosti je besplatna, a troškove izrade pokriva grad Poreč Parenco. Nakon izrade pokaza građane će kontaktirati Autotrans radi njegovog preuzimanja. Od 15. studenog ove godine počinje provjera pokaza u autobusima i od tog datuma građani koji koriste besplatni javni prijevoz moraju imati svoj pokaz i pokazivati ga vozaču prilikom ulaska u autobus. Besplatni prijevoz odnosi se na sve tri gradske linije kojima je Poreč povezan sa svojim prigradskim naseljima, i to liniju 1 prema Novoj Vasi, liniju 2 prema Červarportu te liniju 3 prema Baderni koja povezuje brojna naselja na području Poreštine. Od 8. listopada ove godine na oglasnoj ploči grada Poreča objavljen je poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Sveti Mauro osobama koje su u kulturi i drugim sferama djelovanja ustanove Pučkog otvorenog učilišta Poreč na području grada Poreča svojim radom dale doprinos od istaknutog značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njegovog rada čine trajne kulturne vrijednosti. Prijedlozi s obrazloženjem mogu se dostaviti zaključno do 3.11. na adresu Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Povjerenstvo za nagradu Sveti Mauro, adresa Narodni trg 1 Poreč. U matičnom odjelu gradske knjižnice Poreč 9. listopada u petak s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje nove iznimno važne knjige autorice Katarine Perić pod nazivom Korištenje interneta u ranoj adolescenciji, uloga roditeljske medijacije, koja govori kako se djeca rane adolescentske dobi snalaze u digitalnom svijetu, gdje prestaje zabava, počinje problematično ponašanje na mreži, te kakva je uloga obitelji u svemu tome. Ova knjiga donosi konkretne podatke o tome koliko i kako djeca koriste internet, ali i jasne smjernice za prevenciju te savjetodavne korake koji mogu pomoći u svakodnevnom odgoju digitalne generacije. Predstavljanje knjige financirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija u okviru projekta Razvoj publike putevima knjižnice na kotačima. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10.10. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pridružuje se akciji promicanja mentalnog zdravlja koju organizira Hrvatska psihološka komora pod nazivom Dobar dan, kako ste? Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se još od 1992. godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te poticanja brige o emocionalnoj dobrobiti i kvaliteti života. U sklopu akcije građani će imati priliku provjeriti svoje raspoloženje i porazgovarati psihologinjom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, odjela za promicanje zdravlja u zajednici. Akcija će se održati u petak 9.10. u prostorima Nastavnog zavoda u Puli u Nazorovoj ulici i to u terminu od 7.30 do 8.30 te od 11.30 do 12.30. Svi zainteresirani građani mogu se uključiti ispunjavanjem kratkog upitnika o mentalnom zdravlju, nakon čega će kroz individualni razgovor dobiti povratnu informaciju o svom emocionalnom stanju i raspoloženju, kao i korisne savjete o načinu na koje mogu unaprijediti kvalitetu života i svoju emocionalnu dobrobit. Briga o mentalnom zdravlju važan je dio brige o cjelokupnom zdravlju, a ponekad je dovoljan i mali korak. Dakle, u prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u petak 9. listopada možete izmjeriti svoje raspoloženje.

takvu ko ti sam svuda tražio, a čovjek sam što nema dom. Sve strane svijeta sam pretražio, lutao sam sam od sjevera do juga, istok i zapad bilo me posvud, i lijepe žene u svakom gradu druga. Neka zaborave me za tobom samu, najljepša si.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: slušate glazbenu noć Hrvatskog radija.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Istra i Seul pokreću snažniju turističku suradnju. Istra nastavlja otvarati nova tržišta i jačati međunarodna partnerstva, a novi korak u tom smjeru predstavlja povezivanje sa Seulom, jednom od najdinamičnijih azijskih metropola. U Poreču su tako pismo namjere o suradnji u turizmu i uzajamnoj promociji potpisali Boris Miletić, župan Istarske županije i predsjednik turističke zajednice Istarske županije, Denis Ivošević, direktor TZ Istarske županije, te Šungo Čo, generalni direktor Ureda za turizam i sport Seulu Metropolitan Governmenta. Dokument otvara prostor za snažnije predstavljanje Istre na južnokorejskom tržištu, razmjenu znanja, povezivanje turističkih profesionalaca i razvoj budućih zajedničkih projekata s posebnim naglaskom na enogastronomiju, wellness, aktivni odmor, kulturnu baštinu, prirodu i autentična lokalna iskustva. Za Istru ovako povezivanje ima dodatnu vrijednost jer omogućuje daljnje jačanje prepoznatljivosti destinacije na korejskom tržištu. Kako je riječ o gostima koji u pravilu putuju izvan glavne ljetne sezone, južnokorejsko tržište predstavlja savršen prostor za promociju sadržaja koji Istru definiraju kao cjelogodišnju destinaciju, od vrhunske gastronomije i vina, wellnessa, aktivnog odmora do kulture autentičnih lokalnih iskustava. Uz Shuang Hua Choa, delegaciju Seula činili su voditeljica tima za potporu turističkim politikama Soin Cho, te voditeljica u odjelu za turizam Doći Choi. Uz njih na susreti sudjelovala i voditeljica marketinga turističke zajednice Istarske županije Kristina Vojić-Krajcar. Nakon službenog dijela u Poreču, predstavnici Seula imali su priliku Istru upoznati izvan konferencijske dvorane. Program je nastavljen u Motovunu, obilaskom povijesne jezgre i tiskare Antiko, te demonstracijom traganja za tartufima s Istrija tartufi, jednom od najprepoznatljivih istarskih gastronomskih tradicija. Gostima su predstavljene i autohtone naše sorte, Malvazija i Teran, a isto tako sve je završilo u Brtonigli degustacijom ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

Novo priznanje za promotivni film Istria Weekend as it should be. Promotivni film turističke zajednice Istarske županije Istria Weekend as it should be nastavlja nizati priznanja. Na četvrtom izdanju festivalskog turističkog etno filma na Krku osvoje nagradu za najbolji promo film županije, još jednom potvrdivši kvalitetu kreativnog pristupa kojim se Istra predstavlja domaćoj i međunarodnoj publici. Ovogodišnje izdanje festivala okupilo više od 100 filmskih ostvarenja turističkih zajednica, muzeja, etno udruga i drugih autora iz Hrvatske, 7 europskih zemalja i Australije. U službeni festivalski program ušla su 84 filma, a nagrade su dodijeljene u nizu kategorija turističkog, etnografskog i dokumentarnog filma. Najnovija priznanja s Krka nastavlja uspješno festivalski put filma. Istria Weekend as it should be ove godine osvojio brončanu nagradu na Telly Awards u kategoriji promotional video u konkurenciji međunarodnih produkcija velikih svjetskih medijskih kuća. Film je ranije nagrađen i kao najbolji reklamni spot na Travel Film International Film Festivalu, a festival TEF Krk organizira udruga Tragom hrvatske braštine pod pokroviteljstvom grada Krka i uz potporu turističke zajednice Otoka Krka i Janafa. Četvrto izdanje festivala tijekom 4 dana povezalo je turistički film baštinu i suvremenu audiovizualnu produkciju kroz projekcije, stručne razgovore i susrete autora.

Dragi slušatelji, dalje stoje emisiji Turistički kompas. Novo međunarodno priznanje za video s Johnom Malkovićem. Promotivni video hrvatskog turizma Croatia i Here is Beautiful s Johnom Malkovićem u glavnoj ulozi osvoje Grand Prix nagradu te prvu nagradu u kategoriji Promotional Film na Art and Travel International Film Festivalu. Riječ je o festivalu renomiranom koji povezuje kinematografiju, suvremenu umjetnost i međunarodna putovanja, okuplja istaknute međunarodne filmske autore i dobitnike prestižnih filmskih nagrada, kao i predstavnike turističkog i medijskog sektora iz SAD-a, Italije, Poljske, Portugala, Turske, Grčke, Španjolske i drugih zemalja. Ovogodišnje izdanje festivala posebno naglašava važnost kreativnog storytellinga, produkcije sadržaja i novih oblika predstavljanja turističkih destinacija.

HTZ otvorio nagradu Jet2Coma za dugoročnog strateškog partnera. Hrvatska turistička zajednica dobitnik je nagrade za dugoročnog strateškog partnera Jet2Coma, jednog od najvažnijih partnera hrvatskog turizma na britanskom tržištu. Dodjela je održana u sklopu godišnje konferencije Jet2Coma u Licu, a nagradu je preuzela Bisera Fabrio, direktorica predstavništva HTZ u Velikoj Britaniji. Posebna vrijednost partnerstva ogleda se u snažnoj povezanosti promocije hrvatskih destinacija s dostupnom zračnom povezanošću, a Jet2Com, koji je treći najveći britanski avioprijevoznik, svoje baze u Hrvatskoj ima u Puli, Splitu i Dubrovniku. Britansko tržište je jedno od tradicionalno najvažnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam, s kojeg u dosadašnjem dijelu godine ostvarimo 785.000 dolazaka i preko 3,8 milijuna noćenja, što je u odnosu na lani +2 u dolascima i +1% u noćenjima.

I vijest za kraj. Otvorene su prijave za Dane hrvatskog turizma 2026. Dani hrvatskog turizma, zajednički projekt Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, ove će se godine održati 19. i 20. studenog u Poreču, u novootvorenom Valamar Pizzal Resortu, a za više od 1000 sudionika pripremljen je raznoliki stručni program koji između ostalog uključuje brojne panel rasprave i prezentacije kao i studijske izlete u sklopu kojih će imati priliku upoznati dio istarske turističke ponude. Dvodnevni program okupiti će predstavnike turističkog sektora, institucija turističkih zajednica, gospodarstva, koji će tom prilikom razmijeniti iskustva, otvoriti aktualne teme i razgovarati o daljnjem razvoju hrvatskog turizma. Ako i vi želite biti dijelom ovog događanja, pratiti zanimljiv i bogat program, čuti sve o novim trendovima u turizmu, ali i šire, možete sudjelovati tako što se morate potvrditi na službenim stranicama DHT-a. Jedno od središnjih događanja biti će i dodjela godišnjih hrvatskih turističkih nagrada, kojima se svake godine ističu izvrsnost, kvaliteta, inovativnost i doprinos razvoju hrvatskog turizma. Nagrade će biti dodijeljene u nizu kategorija, uključujući i priznanja pojedincima koji svojim radom posebno pridonose daljem razvoju turističkog sektora. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa. Prije svega, svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Vijesti. SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Bivši je vojni psihijatar koji bi mogao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine, nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smaknuće je zakazano za 3. prosinca, a izvršit će ga vojska. Francuski premijer Le Corne najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Usto organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Blic vijesti.
6: Kreće izrada pokaza za besplatni javni prijevoz za građane Poreča. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju svi građani s prebivalištem na području grada, a pokaz vrijedi na svim gradskim linijama javnog prijevoza. Zahtjev za izradu pokaza građani mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama grada Poreča Parenca www.porec.hr, a obrasci su dostupni i na porti u pisarnici gradske uprave, u klubu umirovljenika Galija, društva osoba s invaliditetom Poreč, te na drugim lokacijama. Prilikom predaje zahtjeva potrebno je ispuniti obrazac s osobnim podacima, imenom, prezimenom, OIB-om, adresom prebivališta i kontaktom, osobnu iskaznicu dati na uvid te priložiti jednu fotografiju dimenzija 35x45 mm. Zahtjev se predaje osobno svakog radnog dana u pisarnici grada Poreča, obala Maršala Tita, od 7 do 15 sati. Pauza je između 11 i 11.30. Izrada pokaza u potpunosti je besplatna, a troškovi izrade pokriva grad Poreč Parenco. Nakon izrade pokaza građane će kontaktirati Autotrans radi njegovog preuzimanja. Od 15. studenog ove godine počinje provjera pokaza u autobusima i od tog datuma građani koji koriste besplatni javni prijevoz moraju imati svoj pokaz i pokazivati ga vozaču prilikom ulaska u autobus. Besplatni prijevoz odnosi se na sve tri gradske linije kojima je Poreč povezan sa svojim prigradskim naseljima, i to liniju 1 prema Novoj Vasi, liniju 2 prema Červar Portu, te liniju 3 prema Baderni, koja povezuje brojna naselja na području Poreštine. Od 8. listopada ove godine na oglasnoj ploči grada Poreča objavljen je poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Sveti Mauro osobama koje su u kulturi i drugim sferama djelovanja ustanove Pučkog otvorenog učilišta Poreč na području grada Poreča svojim radom dale doprinos od istaknutog značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njegovog rada čine trajne kulturne vrijednosti. Prijedlozi s obrazloženjem mogu se dostaviti zaključno do 3.11. na adresu Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Povjerenstvo za nagradu Sveti Mauro, adresa Narodni trg 1, Poreč. U matičnom odjelu gradske knjižnice Poreč 9. listopada u petak s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje nove iznimno važne knjige autorice Katarine Perić pod nazivom Korištenje interneta u ranoj adolescenciji, uloga roditeljske medijacije, koja govori kako se djeca rane adolescentske dobi snalaze u digitalnom svijetu, gdje prestaje zabava, počinje problematično ponašanje na mreži, te kakva je uloga obitelji u svemu tome. Ova knjiga donosi konkretne podatke o tome koliko i kako djeca koriste internet, ali i jasne smjernice za prevenciju te savjetodavne korake koji mogu pomoći u svakodnevnom odgoju digitalne generacije. Predstavljanje knjige financirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija u okviru projekta Razvoj publike putevima knjižnice na kotačima. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10.10. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pridružuje se akciji promicanja mentalnog zdravlja koju organizira Hrvatska psihološka komora pod nazivom Dobar dan, kako ste? Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se još od 1992. godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te poticanja brige o emocionalnoj dobrobiti i kvaliteti života. U sklopu akcije građani će imati priliku provjeriti svoje raspoloženje i porazgovarati psihologinjom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, odjela za promicanje zdravlja u zajednici. Akcija će se održati u petak 9.10. u prostorima Nastavnog zavoda u Puli u Nazorovoj ulici i to u terminu od 7.30 do 8.30 te od 11.30 do 12.30. Svi zainteresirani građani mogu se uključiti ispunjavanjem kratkog upitnika o mentalnom zdravlju, nakon čega će kroz individualni razgovor dobiti povratnu informaciju o svom emocionalnom stanju i raspoloženju, kao i korisne savjete o načinu na koje mogu unaprijediti kvalitetu života i svoju emocionalnu dobrobit. Briga o mentalnom zdravlju važan je dio brige o cjelokupnom zdravlju, a ponekad je dovoljan i mali korak. Dakle, u prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u petak 9. listopada možete izmjeriti svoje raspoloženje.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz Jadran. Na sjevernom Jadranu u jutarnjim satima jako jugo u okretanju na buru. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 21 stupanj.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Zastoje očekujemo i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici, te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i osobnih vozila. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Zlatne ploče. Slušajte nas i dalje.

Točno je 7 sati.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, 7 sati, prva minuta. Vi ste na valovima radiocentra studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Ja slušamo jednu staru pjesmu iz 73. I love you, love me, love. Šta želi reći autor s ovom pjesmom? Ne znam, treba pjesmu poslušati. Gary Glitter je izvođač. Danas je, šta, petak? Petak, 9. listopada. Za mnoge, zadnji dan u radnom tjednu, sutra ruke i noge u zrak. Uživat će, jer će i biti slobodni i subotu i nedjelju, iako kažu tako je malo je takvih u turističkom mjestu, ali eto, neki imaju taj luksus da mogu biti slobodni subotu i nedjelju, a drugi će raditi. Evo, čekam da se pojave podaci ovdje, to je, da vidimo... 18 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču. Uz tlak 1015 hektopaskala i relativnu vlažnost zraka visoku 91%. Puše umjeren vjetar sa jugozapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Ako je točna ovdje prognoza, neće biti oborina do podne. Iako nam dolaze ovi oblaci sa sjevera, ne izgledaju baš dobro, ali vjerovat ćemo vremenskoj prognozi. Dakle, moguća je kišica oko 12-13 sati, ostatak dana nema oborina, to tako evo je prognozirano ovdje. Što se tiče prometa po Reštini, skoro da ga nema, ali ima ga i bit će sve gušći i gušći. Promet se odvija po za sada suhim kolnicima, iako ponegdje ima mokrih i vlažnih kolnika, čak i zbog magle. U ostatku Hrvatske naravno ima kolnika i mokrih i vlažnih i skliskih, a na nekim lokacijama moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Kako god bilo, pripazit ćete, dragi vozači. Evo, pjesma se promijenila, sada slušamo nešto novo novca, to James Blunt, Tastes Like Summer. U prevodu ima okus po ljetu. Da, ljeto nam je otišlo, evo još uvijek traje bablje ljeto, ali ono neće dugo. Kaže neki, može ovako vrijeme relativno toplo potrajati do skoro kraja 10. mjeseca. Tako je bilo prošle godine. Vidjet ćemo. Ok, što se tiče našeg programa. U 7.15 Blic vijesti. Nakon 8 zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 vijesti Hrvatskog radija. Nakon toga glazbene crtice. U 10 lokalne obavijesti. A nakon 10 sati petkom slušamo glazbene novitete. Što je novoga objavljeno proteklih dana u svijetu glazbe. U 11 sati... lokalne vijesti radiocentra, naravno, a petkom nakon vijesti tu je emisija koja nosi naslov Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio najnovije vijesti, pa naslijedi glazbeni tris u 10 minuta do 13, a nakon 13 redovna emisija petkom, hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Sve skupa bogat program, korisne informacije, ali prije svega super glazba koju biramo samo za vas. Dakle, ne biraj kompjuter, već živa osoba, čovjek koji tu radi. I zato je ta muzika bolje izabrana. Sa feelingom. Ok, evo skoro je 7 sati 6 minuta za nekoliko sekundi. Nastavljamo uz Jamesa Blunta, bit će tu i Bruno Mars i nova imena Gentleman featuring Michael Patrick Kelly. Čekamo Blic vijesti u 7.15. Još jednom dobro jutro, dragi slušatelji.

0: Blic vijesti.
1: Kreće izrada pokaza za besplatni javni prijevoz za građane Poreča. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju svi građani s prebivalištem na području grada, a pokaz vrijedi na svim gradskim linijama javnog prijevoza. Zahtjev za izradu pokaza građani mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama grada Poreča Parenca www.porec.hr, a obrasci su dostupni i na porti u pisarnici gradske uprave, u klubu umirovljenika Galija, društva osoba s invaliditetom Poreč, te na drugim lokacijama. Prilikom predaje zahtjeva potrebno je ispuniti obrazac s osobnim podacima, imenom, prezimenom, OIB-om, adresom prebivališta i kontaktom, osobnu iskaznicu dati na uvid te priložiti jednu fotografiju dimenzija 35x45 mm. Zahtjev se predaje osobno svakog radnog dana u pisarnici grada Poreča, obala Maršala Tita, od 7 do 15 sati. Pauza je između 11 i 11.30. Izrada pokaza u potpunosti je besplatna, a troškove izrade pokriva grad Poreč Parenco. Nakon izrade pokaza građane će kontaktirati Autotrans radi njegovog preuzimanja. Od 15. studenog ove godine počinje provjera pokaza u autobusima i od tog datuma građani koji koriste besplatni javni prijevoz moraju imati svoj pokaz i pokazivati ga vozaču prilikom ulaska u autobus. Besplatni prijevoz odnosi se na sve tri gradske linije kojima je Poreč povezan sa svojim prigradskim naseljima, i to liniju 1 prema Novoj Vasi, liniju 2 prema Červar Portu te liniju 3 prema Baderni, koja povezuje brojna naselja na području Poreštine. Od 8. listopada ove godine na oglasnoj ploči grada Poreča objavljen je poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Sveti Mauro osobama koje su u kulturi i drugim sferama djelovanja ustanove Pučkog otvorenog učilišta Poreč na području grada Poreča svojim radom dale doprinos od istaknutog značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njegovog rada čine trajne kulturne vrijednosti. Prijedlozi s obrazloženjem mogu se dostaviti zaključno do 3.11. na adresu Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Povjerenstvo za nagradu Sveti Mauro, adresa Narodni trg 1, Poreč. U matičnom odjelu gradske knjižnice Poreč 9. listopada u petak s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje nove iznimno važne knjige autorice Katarine Perić pod nazivom Korištenje interneta u ranoj adolescenciji, uloga roditeljske medijacije, koja govori kako se djeca rane adolescentske dobi snalaze u digitalnom svijetu, gdje prestaje zabava, počinje problematično ponašanje na mreži, te kakva je uloga obitelji u svemu tome. Ova knjiga donosi konkretne podatke o tome koliko i kako djeca koriste internet, ali i jasne smjernice za prevenciju te savjetodavne korake koji mogu pomoći u svakodnevnom odgoju digitalne generacije. Predstavljanje knjige financirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija u okviru projekta Razvoj publike putevima knjižnice na kotačima. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10.10. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pridružuje se akciji promicanja mentalnog zdravlja koju organizira Hrvatska psihološka komora pod nazivom Dobar dan, kako ste? Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se još od 1992. godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te poticanja brige o emocionalnoj dobrobiti i kvaliteti života. U sklopu akcije građani će imati priliku provjeriti svoje raspoloženje i porazgovarati s psihologinjom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, odjela za promicanje zdravlja u zajednici. Akcija će se održati u petak 9.10. u prostorima Nastavnog zavoda u Puli u Nazorovoj ulici i to u terminu od 7.30 do 8.30 te od 11.30 do 12.30. Svi zainteresirani građani mogu se uključiti ispunjavanjem kratkog upitnika o mentalnom zdravlju, nakon čega će kroz individualni razgovor dobiti povratnu informaciju o svom emocionalnom stanju i raspoloženju, kao i korisne savjete o načinu na koje mogu unaprijediti kvalitetu života i svoju emocionalnu dobrobit. Briga o mentalnom zdravlju važan je dio brige o cjelokupnom zdravlju, a ponekad je dovoljan i mali korak. Dakle, u prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u petak 9. listopada možete izmjeriti svoje raspoloženje.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz Jadran. Na sjevernom Jadranu u jutarnjim satima jako jugo u okretanju na buru. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 21 stupanj.

Radio Centar, Studio Polić. 7:35 minuta, vrijeme je da vidimo malo detaljnije informacije o stanju u prometu. Promet na Poreštini, naravno sve gušći i gušći. Odvija se po, možemo reći, još uvijek suhim kolnicima, bez poteškoća, iako ima nekih lokacija gdje nisu suhi. A što se tiče ostatka, hrvatske kolnice su mokri i skliski u većem dijelu unutrašnjosti. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali DC8 veća opasnost od odrona. Zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila, te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Sve je jasno. Budite oprezni u svakom smislu. Na graničnim prijelazima ne vidimo neke probleme, dakle tu je uobičajena situacija, a u pomorskom prometu problema ima. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne katamaranske i brodske linije, a ima i izmjena u redu plovidbe, to ćete sve provjeriti na stranicama Jadrolinije. A ako ste krenuli na put, mi vam želimo zaista sretan put i da sretno stignete na cilj. Slušamo Gentleman i Michael Patrick Kelly, Wildfire, jedna od novih pjesama. Za par sekundi bit će 7:37, još jednom dobro jutro.

Čuli smo Donu Summer i pjesmu koju mislim da dugo, dugo nismo čuli na valovima radio centra, Dinner with Gershwin. 7:50, idemo dalje uz The Brand New Heavies, a vrijeme nam je i vidjeti informacije o radovima. Dakle, servisne informacije, šta kažu naši izvori, petak 9. listopada, to je danas. Piše da nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, naravno nema ni u subotu ni u nedjelju, a za ponedjeljak još nije stavljeno ništa, dakle prazna kockica. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjerit ćemo sada, ne vidimo ništa posebno. Zadnji radovi su bili u Poreču 6. dakle prije 3 dana. Ali su danas radovi u Pazinu. Pa ako nas neko sluša u Pazinu, evo informacija da će radovi biti u sljedećim ulicama i naseljima Bezjaki, Dolinci, Grgani i Kristani u vremenu od 8 do 12 sati bez vode u Pazinu. Broj telefona za nejasnoće 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje. Eto.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Prognoza danas.
2: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 18 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 89%. Po ovim sličicama ovdje je sasvim oblačno, ali nema oborina. Oborine su moguće oko 13 sati, a do tada će biti uglavnom oblačno, nešto malo vedrih komada neba bit će oko podne i onda nakon 15 sati. To bi bilo za danas. Ukratko, dakle promjenjivo, ali ne vidimo nekakve veće oborine za danas. Do kraja dana tako mješovito, poluvedro, poluoblačno, maksimalna temperatura se od danas očekuje 22 kao i sutra, jutro se minimalna bila 17, a sutra će minimalna biti 15. U nedjelju se očekuje sasvim vedro vrijeme, minimalna temperatura 14, maksimalna 23 kao i u ponedjeljak. Eto, to bi bilo to, ukratko, nema neke filozofije, meni se ovaj program već smrzo, idemo mi dalje s glazbom, što nam slijedi. Izvođač koji se zove Sax, No More Alcohol, mislim da je jasna poruka.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: I 93.6.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije je samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Još jedno dobro jutro svima. 8:46, krajnji trenutak za još informacija koje imaju za reći da je temperatura zraka u Poreču porasla na 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, je vlaga zraka 88%, a mi letimo dalje s informacijama dok još ima vremena za informacije. Evo super, zanimljivo što mladi, što kultura. Mladi istraživači u Višnjanu kroz znanstvene kampove od prvih pitanja do vlastitih istraživanja. Astronomsko društvo Višnjan već 50 godina djeluje kao neprofitna organizacija posvećena edukaciji djece i mladih. Kroz svoje programe društvo posebno razvija potencijale visoko motiviranih i potencijalno darovitih učenika, pružajući im priliku da znanost upoznaju kroz praktičan rad, istraživanje i stvaranje vlastitih projekata. Jedan od najvažnijih segmenata djelovanja Astronomskog društva Višnjan upravo su znanstveno-edukacijski kampovi za mlade. Ovi programi učenicima omogućuju iskustvo rada u znanstvenom okruženju koje nadilazi klasičnu školsku nastavu. Učenici sami postavljaju pitanja, istražuju probleme, provode eksperimente i dolaze do vlastitih zaključaka. Provedbu znanstveno-edukacijskih kampova podržava i tvrtka Končar DD kao njihov sponsor. Do sada je tijekom ove godine održano 10 znanstvenih kampova za mlade kroz koje je realizirano ukupno 40 različitih istraživačkih projekata. I iako se kampovi održavaju u organizaciji Astronomskog društva Višnjan i Znanstveno-edukacijskog centra Višnjan, njihova područja nisu ograničena samo na astronomiju. Učenici istražuju širok spektar tema iz prirodnih znanosti, tehnologije i inženjerstva, odnosno sva područja kojima je moguće postaviti istraživačko pitanje i mjeriti rezultate. Svaka čast Višnjancima i ovom kontinuitetu u plemenitom radu.

Vrijeme ide, idu informacije. U okviru programa manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču u četvrtak 15. listopada u velikoj vijećnici grada Poreča Parenco održat će se s početkom 12 sati radionica naziva Od objave do vizitke, kanva za poduzetnike. U trajanju od 3 sata radionica je praktičan uvod u korištenje kanve za potrebe svakodnevnog poslovanja i promocije, a polaznici će se upoznati s osnovnim alatima i mogućnostima kanve te kroz konkretne primjere naučiti kako samostalno izrađivati vizualne materijale za vlastiti posao. Fokus radionice bit će izrada Instagram objave, promotivnog letka i vizitke, uz praktične savjete u odabiru boja, fontova, fotografija i drugih elemenata kako bi materijali izgledali profesionalno i vizualno usklađeno. Polaznici će naučiti kako dizajn prilagoditi vlastitim formatima, pripremiti materijal za digitalnu objavu i tisak, te otkriti mogućnosti koje Canva nudi za jednostavnije i brže kreiranje sadržaja. Cilj radionice je da polaznici kroz praktičan rad steknu osnovna znanja i sigurnost za samostalno kreiranje promotivnih materijala za svoje poslovanje. Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta potrebno je izvršiti prijavu. Za uspješno praćenje radionice polaznici trebaju podnijeti vlastito prijenosno računalo.

Evo još jedna iz grada Poreča. Građani Poreča poslali su 50 prijedloga za proračun za sljedeću godinu, koji je samo što nije došao na red za definiranje. U fokusu je komunalno uređenje, promet i gradski stanovi. Na poziv grada Poreča Prenso, kojim su građani pozvani da predlože projekte i sadržaje za uvrštavanje u gradski proračun, pristiglo je dakle 50-ak prijedloga. Zaprimljene inicijative obuhvaćaju spomenuti širok raspon tema, a prioritet je, čini se, komunalna infrastruktura i sigurnost u prometu. Najveći dio pristiglih prijedloga odnosi se na bazične komunalne zahvate u naseljima. Građani su predložili asfaltiranje prometnica, postavljanje nove javne rasvjete, proširenje postojećih i uređenje novih parkirališta, te radove na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži i oborinskoj odvodnji. Također istaknuta je potreba za dodatnim uređenjem dječjih igrališta, parkova te pješačko-biciklističkih staza. S ciljem povećanja prometne sigurnosti predloženo je postavljanje novih usporivača prometa, dok se dio predloga okrenuo zelenoj tranziciji kroz zahtjeve za postavljanjem novih punionica za električna vozila. Dio predloga usmjeren je i na uže gradsko središte. Među njima se ističu uređenje trga Joakima Rakovca, osmišavanje prostora za gradske vrtove, te postavljanje mini makete Poreča na samom ulazu u staru gradsku jezgru. Građani su pokazali i velik interes za razvoj stambene politike, pri čemu ih posebno zanima dinamika realizacije ranije najavljenog projekta izgradnje gradskih stanova namijenjenih dugoročnom najmu. Nakon zaprimanja ovih prijedloga, gradske službe objedinit će pristigli materijal i pripremiti ga za razgovore s vijećnicima svih 10 mjesnih odbora. Prijedlozi građana poslužit će kao jedno od ključnih smjernica u izradi prijedloga proračuna za 2027. godinu uz projekte koje mjesni odbori i gradski odjeli već imaju u planu. Iz grada također napominju kako sama prijava ne znači automatsko uvrštavanje projekta u proračun. Svaka će se inicijativa zasebno valorizirati s obzirom na tehničku izvedivost, nadležnost grada, imovinsko-pravno stanje, pripremljenost projektne dokumentacije i procjenu troškova. Ali gradonačelnik Poreča Prenso Loris Peršurić zahvalio je sugrađanima na odazivu i angažmanu.

No, evo za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. A radovi su danas najavljeni iz Istarskog vodovoda bez vode će biti na području Pazina, bez Jaki, Dolinci, Grgani, Kristani u vremenu od 8 do 12 sati. Danas u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču je 20 celzijevih stupnjeva, tla zraka 1013 hektopaskala i vlaga 86% u indeks 1. U nastavku dana pretežno oblačno vrijeme i trebalo bi još padati kiša. Očekuje se porast temperature do 23 celzijeva stupnja. Kroz dan će puhati umjeren do jak istočni vjetar. Kolnici u Poreču su pretežno vlažni i skliske. Vozače se moli za dodatan oprez u prometu, a mi idemo na vijesti Hrvatskog radija za 20 sekundi. Hvala vam puno, ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč. Čujemo se opet uskoro.

0: Nova uhićenja prema nalogu USKOK-a povezana s nezakonitim odlaganjem i zakapanjem otpada diljem Hrvatske. Više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što budu ispitane, odlučit će se o daljnjim postupcima, objavio je USKOK. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Problemi s otpadom bili su tema i u našoj jutrošnjoj emisiji Poligrafu. Zbog spaljivanja otpada iz Like u cementari u Istri zaiskrilo je između predsjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušice Radojčić i direktora Fonda za zaštitu okoliša Luke Balena.
1: Nitko se nije udostojio odgovoriti ni meni kao predsjednici odbora, ni Skupštini Istarske županije, niti načelnicima i gradonačelnicima lokalnih gradova i općina kojima je Holcim uvjeravao da će dobiti sve dokaze i da će biti obaviješteni o spaljivanju. To je ta bahata HDZ-ova vlast koja se ne udostoji niti odgovoriti.
2: Fond je sve analize javno objavio što ima. Neopasni otpad, rade se sve provjere detaljne više puta kao što sam rekao.
1: To je javno, zašto je onda otpad tajno spaljen?
2: Spaljivanja. Znači proces ide redovno, cementare su obavijestile koliko su toga u svojim proizvodnim procesima koristili, da taj proces ide, tako da nema ništa tajno.
0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati i saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
3: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego što je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
4: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Vijesti. Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi. Stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1961. godine Ray Charles dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Hit the Road Jack. Ova pjesma dospjeti će tek do 6. mjesta na Velikobritanskoj top ljestvici. Slušamo Ray Charlesa i Hit the Road Jack.

0: marketing Radio Centra.
1: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!

0: ne znam kako.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Zastoje očekujemo i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i osobnih vozila. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1965. godine Beatlesi su dospjeli do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Yesterday, balada koju je napisao Paul McCartney. S ovom baladom dospjeti će, dakle, kako smo i rekli, do prvog mjesta US Singles ljestvice, gdje će ostati puna 4 tjedna, a bio ovo njihov 10. broj 1 hit. Slušamo Beatlese i Yesterday.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 21 Celzijevi stupanj, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga zraka 85%, UV indeks je 1. Pred nama je u Poreču još jedan pretežno oblačan dan sa mogućnošću kiše. Temperatura bi trebala porasti na 23 Celzijeva stupnja, a većinu dana puhaće umjeren do jak istočni do jugoistočni vjetar. Narednih dana očekuju se obilne oborine. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su pretežno vlažni i skliski. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske. Moli se vozače za pojačan oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

10 sati, 10 minuta u tijeku. Evo, čuli smo skupinu, zovu se Žen. Skupina Žen dolazi za 8 dana u Pulu, održat će koncert u poznatom klubu Kotač. Dakle, Žen u Puli sljedeće subote, čuli smo njihovu najpoznatiju pjesmu Kraj početak. Mi idemo sada malo sa glazbenim novitetima, pošto je petak, petkom izlaze novi singlovi, ali ova pjesma koju ćemo čuti nije izašla danas, nego prije otprilike 10 dana. Prljavo kazalište, U dvoje sve lakše, zove se nova pjesma od Prljavog kazališta. Osim njih, nove pjesme predstavljaju Turisti, tako se zove band. U dvoje sve je lakše. Zatim jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, zove se Pirc, pa je tu i Lucija Marcelić, pomažu Pink Noise i još jedna skupina Radio Sex. Dobar osjećaj, zove se pjesma, pa evo to slušamo u sljedećim minutama. Domaće glazbene novitete, a očekuju nas i lokalne vijesti, točno 11 sati, ostanite i dalje uz nas.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: Lokalne vijesti.
1: Kreće izrada pokaza za besplatni javni prijevoz za građane Poreča. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju svi građani s prebivalištem na području grada, a pokaz vrijedi na svim gradskim linijama javnog prijevoza. Zahtjev za izradu pokaza građani mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama grada Poreča Parenca www.porec.hr, a obrasci su dostupni i na porti u pisarnici gradske uprave, u klubu umirovljenika Galija, društva osoba s invaliditetom Poreč, te na drugim lokacijama. Prilikom predaje zahtjeva potrebno je ispuniti obrazac s osobnim podacima, imenom, prezimenom, OIB-om, adresom prebivališta i kontaktom, osobnu iskaznicu dati na uvid te priložiti jednu fotografiju dimenzija 35x45 mm. Zahtjev se predaje osobno svakog radnog dana u pisarnici grada Poreča, obala Maršala Tita, od 7 do 15 sati. Pauza je između 11 i 11.30. Izrada pokaza u potpunosti je besplatna, a troškove izrade pokriva grad Poreč Parenco. Nakon izrade pokaza građane će kontaktirati Autotrans radi njegovog preuzimanja. Od 15. studenog ove godine počinje provjera pokaza u autobusima i od tog datuma građani koji koriste besplatni javni prijevoz moraju imati svoj pokaz i pokazivati ga vozaču prilikom ulaska u autobus. Besplatni prijevoz odnosi se na sve tri gradske linije kojima je Poreč povezan sa svojim prigradskim naseljima, i to liniju 1 prema Novoj Vasi, liniju 2 prema Červar Portu te liniju 3 prema Baderni, koja povezuje brojna naselja na području Poreštine. Istarska županija nastavlja s konkretnom financijskom potporom za razvoj visokog obrazovanja u Istri, što potvrđuje i svečano potpisivanje aneksa ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori sa sveučilištem Jurija Dobrile u Puli. Aneks su u sjedištu Istarske županije potpisali župan Miletić i prorektor za strateški i održivi razvoj, ljudske resurse i suradnju sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, profesor doktor znanosti Ante Matan, u prisutnosti zamjenice župana Antić i pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Percan. Istarska županija je u proračunu za 2026. godinu prvotno osigurala 100.000 eura nenamjenskih sredstava za sufinanciranje redovite djelatnosti sveučilišta, a ovim potpisivanjem aneksa ukupna ovogodišnja potpora dosegnula je cifru od 200.000 eura. Župan je istaknuo da je financijska potpora sada trostruko veća nego na početku mandata, te izrazio zadovoljstvo što Istarska županija odgovorno sudjeluje u stvaranju kvalitetnih uvjeta i za visoko obrazovanje u Istri. Zatim je podsjetio da je potpora županije visokom obrazovanju šira od izravnog financiranja sveučilišta. Naime, županija sufinancira Istarsko veleučilište, čiji osnivač sudjeluje u financiranju rada sveučilišne knjižnice, podupire rad savjeta mladih i triju klubova studenata u Zagrebu, Rijeci i Puli, dodjeljuje studentske stipendije, organizira Dan mladih Istarske županije i financijski podupire Istrijadu, susret istarskih studenata koji studiraju izvan Istre, a održava se gotovo 30 godina. Prorektor Matan prilikom potpisivanja ugovora zahvalio je Istarskoj županiji i županu na dosadašnjoj potpori sveučilištu, te izrazio zadovoljstvo što ove institucije zajedno prepoznaju konkretne potrebe Istre i pokušavaju na njih odgovoriti svojim znanjem, ljudima, prostorima i projektima. Ponekad kažemo da bi lokalna i regionalna zajednica trebala pomagati svojem sveučilištu, što je točno, ali dugoročno bi volio da tu logiku okrenemo, jer cilj nije samo da Istarska županija bude potrebna sveučilištu, nego da sveučilište postane sve potrebnije Istarskoj županiji. Sveučilište mora biti mjesto kojemu se zajednica obraća kada joj trebaju znanje, istraživanje, stručnjaci, obrazovanje novih kadrova, nove tehnologije ili odgovor na neki razvojni problem, rekao je između ostalog prorektor Matan. Ovim potpisivanjem inače ukupna izdvajanja Istarske županije za sveučilište Jurija Dobrile u Puli u razdoblju od 22. do 26. godine iznose 655.352 eura, čime županija potvrđuje trajnu podršku razvoju Pulskog sveučilišta i visokog obrazovanja u Istri. Od 8. listopada ove godine na oglasnoj ploči grada Poreča objavljen je poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Sveti Mauro osobama koje su u kulturi i drugim sferama djelovanja ustanove Pučkog otvorenog učilišta Poreč na području grada Poreča svojim radom dale doprinos od istaknutog značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njegovog rada čine trajne kulturne vrijednosti. Prijedlozi s obrazloženjima mogu se dostaviti zaključno do 3.11. na adresu Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Povjerenstvo za nagradu Sveti Mauro, adresa Narodni trg 1 Poreč. Danas od 18 sati na Trgu Slobode u Poreču održat će se drugi po redu glazbeni program posvećen jednom od najvećih imena regionalne glazbene scene Halidu Bešliću. Ovim programom glazbenici, prijatelji i publika žele mu zahvaliti za svu glazbu, emocije i uspomene koje je ostavio. Evo što nam o svemu više kaže i jedan od izvođača, Amir Rešidović.
0: Pod pokroviteljstvom grada Poreča i gradonačelnika Lorisa Pešurića te organizaciji Gradskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Poreč Parenco i Gordana Gregurovića u petak 9.10. u 18 sati na Trgu Slobode organizira se koncert Sjećanje na Halida, gdje će porečki glazbenici Gordan Gogo Gregurević, Amir Rešidović, Osman Ozi Osmanović, Mirsad Lutvica, Edina, Zlajo, Fahro te ostali pjevati nezaboravne hitove Halida Bešlića. Dobro nam došli!
1: Dodajmo i to da glazbenici nastupaju besplatno i od srca, vođeni isključivo željom da odaju počast Halidu i njegovom stvaralaštvu, a razglas, rasvjeta i tehnička podrška velikim su dijelom sponzorirani od strane Lux Productiona. U matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč 9. listopada u petak s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje nove iznimno važne knjige autorice Katarine Perić pod nazivom Korištenje interneta u ranoj adolescenciji, uloga roditeljske medijacije, koja govori kako se djeca rane adolescentske dobi snalaze u digitalnom svijetu, gdje prestaje zabava, počinje problematično ponašanje na mreži, te kakva je uloga obitelji u svemu tome. Ova knjiga donosi konkretne podatke o tome koliko i kako djeca koriste internet, ali i jasne smjernice za prevenciju te savjetodavne korake koji mogu pomoći u svakodnevnom odgoju digitalne generacije. Predstavljanje knjige financirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija u okviru projekta Razvoj publike putevima knjižnice na kotačima. U četvrtak 8.10. oko 12 sati i 30 minuta dogodila se prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba. Naime, oko 12.30 na državnoj cesti Rovinj-Kanfanar 66-godišnjak je upravljao automobilom pulske registracijske oznake iz smjera Kanfanara u smjeru Rovinja. Nedaleko od naselja Putini vozač je iz zasada neutvrđenih razloga prešao na suprotnu stranu kolnika gdje se sudario s teretnim automobilom pulske registracije kojim je iz suprotnog smjera upravljao 38-godišnjak. U nesreći je vozač automobila preminuo na mjestu događaja. Nad tijelom preminulog naložena je obdukcija te policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti nastanka prometne nesreće.
2: Vremenska prognoza.
1: Ciklona s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar u jačanju 12 do 24. Prema večeri u noći sjeverozapadni vjetar, more 2 do 3, do večeri ponegdje moguće i 4, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 22 stupnja. i sutra promjenjivo vrijeme, na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a neće biti velikih razlika kako u jutarnjoj, tako ni u maksimalnoj dnevnoj temperaturi.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Litka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. U hotelu Parencijum održano je događanje Mlade inovacije u poljoprivredi posvećeno mogućnostima primjena inovacija i izazovima s kojima se suočavaju mladi poljoprivrednici te važnosti povezivanja znanosti i prakse. Događanje okupilo 40 sudionika, među kojima su bili predstavnici znanstvene zajednice, lokalnih akcijskih grupa, odnosno lagova, poljoprivredni proizvođači i drugi dionici poljoprivrednog sektora. Događanje su financirano sredstvima nacionalne ruralne mreže. Sudionike je pozdravio pomoćnik ravnatelja za gospodarstvo Instituta za poljoprivredu i turizam, doktor znanosti Igor Palšić, dok je program vodila organizatorica događanja, doktorica znanosti Ana Čehić-Marić. U stručnom dijelu programa doktor znanosti Daniel Petrović govori o ulozi mladih u razvoju poljoprivrede, inovacijama i mogućnostima njihova financiranja, dok je Mato Mrkalj predstavio ekonomske aspekte primjene novih tehnologija na poljoprivrednim gospodarstvima. Doktorica znanosti Melita Zec-Vujinović istaknula je važnost korištenja podataka za donošenje pravodobnih proizvodnih odluka. Ana Tomičić predstavila mogućnosti razvoja inovativnih rješenja kroz sustav prijenosa znanja i inovacije u poljoprivredi i intervenciju 7703 namijenjenu APE operativnim skupinama, te projekt klimatski održive prakse, dobrobit za maslinare i potrošače maslinova ulja kao primjer.

Iz udruge Bion poručuju kako će se nazvati novi mladi opasni zmijer. Jedan je tek krenuo, a drugi već ima iza sebe 21 tisuću kilometara. Ovogodišnji mladi zmijer iz Telašice opremljen je GPS odašiljačem, pa će po prvi put moći se pratiti njegov put izvan parka i saznati kamo će ga migracije odvesti. Njegov prethodnik Đuro već je pravi putnik koji ne poznaje granice. Do 22. rujna prešao oko 21 200 kilometara, prošao više od 20 država i posjetio čak 14 hrvatskih otoka. Novi zmijer i dalje nema ime, pa se evo pozivaju svi da u komentarima na njihovoj objavi na Facebooku pišete svoje prijedloge. Dva zmijera, dva putovanja i još mnogo toga kažu tek što treba otkriti.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. U sklopu projekta obnove i očuvanje zaraslih travnjaka na šumskom zemljištu Natura 2000 područjima Gras počeli su prvi radovi obnove zaraslih travnjačkih površina kojima se pridonosi očuvanju bioraznolikosti i poboljšavanju stanja vrijednih prirodnih staništa. Travnjačka staništa među najvrijednijim su i najraznolikijim prirodnim staništima, no zbog napuštanja tradicionalnih načina gospodarenja poput košnje i ekstenzivne ispaše, mnoga su područja izložena prirodnoj sukcesiji i postupnom zarastanju drvenastom vegetacijom. Upravo je obnova takvih površina jedan od glavnih ciljeva projekta GRAS. Radovima uklanjanja drvenaste vegetacije stvaraju se uvjeti za obnovu i ponovno uspostavljanje travnjačkih staništa te za očuvanje njihove ekološke funkcije. Istodobno se smanjuje količina gorivnog materijala na površinama, čime se pridonosi prevenciji nastanka i širenja šumskih požara. Projektom će se obnoviti ukupno je 3860 hektara zaraslih travnjaka i pašnjaka na šumskom zemljištu. Najveći dio čine travnjaci stanišnog tipa submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci, dok se preostali hektari odnose na staništa tipove D3.1 i D3.4. U sklopu aktivnosti već je uspješno restaurirano 155 hektara na područjima Šumarije Drniš, Knin, Sinj i Šibenik, a revitalizacijom ovih područja spašava se staništa o kojima ovisi opstanak brojnih rijetkih i ugroženih vrsta, što izravno doprinosi očuvanju bioraznolikosti i stabilnosti ekosustava. Očuvanjem i obnovom ovih površina stvaraju se uvjeti za povratak i opstanak vrsta koje ovise o travnjačkim ekosustavima. Budući da se radi o površinama na kršu s izraženim opće korisnim funkcijama, zaštita tla, rekreativna funkcija, turistička funkcija i slično, do 10% površine na kojima se nalaze drvenaste autohtone vrste poput hrasta medunca, crnike, crnog jasena, divlje voćkarice i ostalo, neće se restaurirati. Šume i šumsko zemljište zauzimaju gotovo polovicu teritorija Hrvatske, a velik dio šumskog fonda čine prirodne šume visoke biološke raznolikosti. Hrvatska je ulaskom u EU preuzela obvezu upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000, pri čemu su načela zaštite bioraznolikosti i staništa uključeno u šumsko-gospodarske planove na područjima ekološke mreže. Projektom GRAS izravno se doprinosi ciljevima strategije EU o bioraznolikosti do 2030. godine, osobito kroz obnovu degradiranih ekosustava, zaštitu vrsta i staništa te jačanju njihove otpornosti.

Jesen je vrijeme sadnje, ali vrijeme za još jedan susret sa šumom. Hrvatske šume i ove godine nastavljaju s akcijom Dani zajedničke sadnje, pozivajući građane, udruge i poduzeća da se uključe u sadnju šumskih sadnica na površinama državnih šuma. Šuma se obnavlja tijekom cijele godine, a jesensko razdoblje posebno je pogodno za sadnju. Niže temperature i jesenske oborine stvaraju povoljne uvjete za razvoj korijena i prilagodbu sadnica prije početka novog vegetacijskog razdoblja. Kroz Dane zajedničke sadnje žele građanima približiti šumu i šumarstvo, te im omogućiti da vlastitim sudjelovanjem daju doprinos zajednici i obnovi. Hrvatske šume prosječno zasade oko 9 milijuna sadnica godišnje, pri čemu se u taj broj ne uračunavaju površine na kojima se unosi sjemenski materijal. Broj sadnica posađenih kroz različite akcije s vanjskim sudionicima znatno je manji, no njihova je vrijednost puno šira od samog broja posađenih stabala. Zajednička sadnja biti će predviđena za petak i subotu 6. i 7. studenog, te petak i subotu 13. i 14. studenog. Rok za prijavu je 16. listopada kako bi na vrijeme mogli organizirati i pripremiti površine i uvjete za sadnju. Broj prijava je ograničen, a prijave se dostavljaju na e-mail adresu posumljavanje@hrsume.hr. Prijava može biti pojedinačna ili grupna, a potrebno je navesti ime i prezime sudionika, odnosno naziv grupe, e-adresu, posjeduje li grupa alat za sadnju, te županiju u kojoj bi željeli sudjelovati u akciji.

Hrvatske šume započele su s preuzimanjem sakupljenom žira hrasta lužnjaka, žira hrasta kitnjaka i bukvice od 1. listopada. Žir hrasta lužnjaka, žir hrasta kitnjaka i bukvice iz uroda 2026. sakupljati će se samo u šumama registriranim za proizvodnju kvalitetnog šumskog reprodukcijskog materijala, takozvanim registriranim šumskim sjemenskim objektima, čiji odabir na prijedlog stručnjaka iz Hrvatskih šuma odobren i potvrđen od strane stručnih osoba. Zainteresirani sakupljači, odnosno fizičke osobe, trebaju se javiti u šumariju koju gravitiraju kako bi za uslugu sakupljanja žira ili bukvice u istoj ishodili dozvolu za sakupljanje sjemenskog materijala. Da bi se izdala dozvola za sakupljanje sjemenskog materijala, sakupljač treba prvo ispuniti potpisivu izjavu nedržanju svinja u kućanstvu, a u dozvoli za sakupljanje sjemenskog materijala biti će naveden registarski broj šumskog sjemenskog objekta u kojem je sakupljač dužan obavljati skupljanje, zatim masa koju sakupljač predviđa skupiti te krajnji rok za predaju. Predaje, odnosno preuzimanje sakupljenog materijala obavljati će se na unaprijed određenim mjestima preuzimanja. Pri preuzimanju, kažu, vodit će se naravno računa o kakvoći, odnosno kvaliteti, jer samo sjemenskim materijalom visoke kakvoće može se pripomoći prirodnoj obnovi šuma. Pa shodno tome, od sakupljača će se preuzimati samo zdrav žir, odnosno bukvica, udio šturih, odnosno praznih i nezdravih jedinki, zaražene jedinke, raspucale, trule i presušene jedinke u preuzetom žiru ne smiju prelaziti 5%. Žir s većom nezdravošću sakupljačima će biti vraćen na pročišćivanje, odnosno prebiranje. I čist žir, odnosno bukvica, ukoliko žir u kojeg se preuzima prisutan sjemenski materijal druge šumske svojte, na primjer žir hrasta kitnjaka, cere ili crvenog hrasta, isti će sakupljaču također biti vraćen na pročišćivanje, odnosno prebiranje. Uslugu sakupljanja žira Hrvatske šume plaćati će sakupljačima po cijeni od 3,30 eura za kilogram hrasta lužnjaka, 3,50 eura po kilogramu za žir hrasta kitnjaka te 20 eura za kilogram bukvice. Navedene cijene predstavljaju bruto iznos u kojem su sadržani svi porezi i doprinosi sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima. Više informacija možete potražiti na njihovim stranicama. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U velikoj akciji USKOK-a jutros uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Kristijan Pelc.
1: USKOK prema neslužbenim informacijama proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. U priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
2: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. U odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
1: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
0: Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Tvrde to u stranci Možemo, koja će tražiti odgovore, uz ostalo i na pitanje tko je platio Šincekima da preuzmu otpad, rekla je zastupnica Sandra Benčić. Zvonimir Troskot iz Mosta upozorava da se ne radi samo o lokalnom, nego o ozbiljnom organiziranom kriminalu, koji bi, kako kaže, glavu mogao imati u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
3: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle, i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
4: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Policija je pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću, u kojem su uništeni i oštećeni maslinici, poljoprivredne površine i nasadi, a koji je u jednom trenutku ugrozio i kuće. Riječ je o 55-godišnjaku, za kojeg je utvrđeno da je namjerno zapalio vatru na površini obrasloj trskom kako bi očistio to područje. No plamen se zbog vjetra rasplamsao i proširio u veliki požar, koji se u nekoliko dana više puta iznova aktivirao.
5: Vijesti.
0: Glavne točke dnevnog reda sjednice vlade bile su vezane za rebalans proračuna za ovu godinu, ali i projekcije planova za iduće dvije. Rebalansom se prihodi povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna više u odnosu prema prvotnom planu, a rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna. Snježana Miljak.
6: Rebalans je nastavak politike koju vlada provodi, a to je odgovorno upravljanje javnim financijama u zaštitu standarda građana, nastavak investicijskog ciklusa, ravnomjeran regionalni razvoj i stvaranje uvjeta za podizanje plaća i mirovina, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
7: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
6: Istodobno, dodaje premijer, nastavljamo ulagati u obranu, prometnu, željezničku infrastrukturu, energetsku obnovu, sanaciju posljedica od potresa. Ministar financija Tomislav Ćorić dodaje:
8: ovakav
7: takav smjer u smislu makroekonomskih pokazatelja, rasta realnog bruto domaćeg proizvoda, deficita proračuna, vrlo odgovornog upravljanja javnim financijama, nosi čitav niz benefita koji na kraju krajeva se ogledaju i kroz odluke rating agencija.
6: Manjak državnog proračuna iznosi će 2,9% BDP-a, a udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, predviđa vlada.
0: Vlada će u ponedjeljak intervenirati u cijene goriva. Od utorka nas neslužbeno očekuju tek manje promjene. Euro Super 95 trebao bi ostati na euro i 74 centa. Euro Diesel pojeftiniti 2 centa, pa bi od utorka njegova cijena bila euro i 82 centa. A plavi dizel mogao bi biti jeftiniji 1 cent i vjerojatno će stajati euro i 37 centi. No konačne ćemo cijene ipak pričekati. Hrvatska počinje s velikim projektom iskorištavanja podzemnih termalnih voda. Potpisan je 30 milijuna eura vrijedan ugovor za projekt Ulaganje u razvoj geotermalne energije. Tim novcem iz europskih fondova financirat će se bušenja na lokacijama u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću. Ta investicija dugoročno donosi stabilnije i jeftinije grijanje za kućanstva te industriju u tim regijama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla.
0: Vijesti. SAD će uživo prenositi smrtnu kaznu strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju vidjeti jer trebaju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
8: Bez razmišljanja, pred streljački vod, bojnik vojske izdao je svoju zemlju. Radikalni islamist ubio je gomilu Amerikanaca u bazi Fort Hoodu. Naravno da ćemo to izvesti u Fort Hoodu u četvrtak u 13 sati, u vrijeme kad je on to učinio. To će puškama učiniti streljački vod. Od Drugog svjetskog rata to nismo radili, a meni se iskreno sviđa naš mentalitet iz Drugog svjetskog rata, a to je pobjeda.
0: Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u Sjedinjenim Državama s američkim posebnim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dvodnevni bi pregovori trebali obuhvatiti mogućnost djelomičnih prekida vatre. A koji su prijedlozi najizgledniji, Zelenski nije želio otkriti. Poznato je samo da Kijev vjeruje kako će im se pridružiti i europski predstavnici. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička sutkinja indijskog podrijetla Navi Pillay. Služila je kao sutkinja na Visokom sudu Južnoafričke republike i Međunarodnom kaznenom sudu za Ruandu. Bila je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a donedavno je predsjedala Nezavisno međunarodnom istražnom komisijom UN-a za okupirana palestinska područja. Danas je Navi Pillay sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. Predsjednik Norveškog Nobelova odbora objavio je.
2: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju. Norveški Nobelov odbor odlučio je dodijeliti Nobelovu nagradu za mir za 2026. Navanetem Navi Pillay za njezine napore u promicanju mira i međunarodnog prava. Njezina predanost univerzalnim pravnim načelima i čvrst moralni kompas stalni su u dugoj karijeri. Od rada na obrani Nelsona Mandele i drugih koji su se suprotstavili apartheidu, do njezine službe kao sutkinje u nekim od ključnih međunarodnih sudskih postupaka našega vremena.
9: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar doumjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u Gorju malo niža.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo ni od zlata. A ako je kio tel pojet na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrasti celu firmu, až ne stane pod jaket.
1: Hitske na Radio Centra Studio Poreč. Hit tjedna.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra Studija Poreče. Čuli smo Jelenu Rozgu i pjesmu Život je čudo, a sada su tu Boyzone i Picture of You. A uz tu glazbu idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Mislim da je vani vrijeme, po mom mišljenju, lijepo. Zašto ne? Ne mora biti uvijek sunčano, ali bitno je da ne pada. Međutim, evo, kažu slikice, možda već pada kod vas. Prve kapljice danas, evo, moguće su tu i tamo, ali to je sve nešto možda da, možda ne. I u sljedećih sat, dva, tri sata sve je nešto promjenjivo, ali kažu nakon 16 sati ne bi smjelo više biti oborina. Dakle, možemo ukratko reći polu vedro, polu oblačno, uz tu i tamo koju kapljicu kiše. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 22 stupnja Celzija. Tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 64%. Puše umjeren vjetar sa jugoistoka prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Do kraja dana tako bit će promjenjivo, ne bi smjelo biti kiše, barem po ovim prognozama sada, iako ova slika radarska ne djeluje baš pouzdano. Hoću reći, možda se to i okrene, pa krene na nas, ne znam, vidit ćemo. Dakle, današnja temperatura maksimalna je 22, kao i sutra, ali sutra minimalna bit će 15 stupnjeva, promjenjivo kao i danas. A u srijedu minimalna temperatura se očekuje 14, maksimalna 23, uz sasvim vedro vrijeme u nedjelju. A u ponedjeljak opet mješovito, svašta nešto, ali ne bi trebalo biti kiše. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednje gustoće, na trenutke i gušći, što je sve nekako logično, ipak je radni dan.

odvija po mjestimice, vlažnim i skliskim kolnicima, naravno potreban je povećan oprez. U ostatku Hrvatske naravno više je mokrih i vlažnih i skliskih kolnika, a na nekim lokacijama moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa budite oprezni. Na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećajte razmak između vašeg vozila i vozila ispred vas. Te izbjegavajte nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Ukratko, budite oprezni, poštujte i druge sudionike u prometu. Što se tiče graničnih prijelaza, sve je kao inače, a u pomorskom prometu kažu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske, brodske i trajektne linije. Provjerite stanje na stranicama Jadrolinije jer ima izmjena u plovidbenom redu. Što se tiče servisnih informacija, za danas, sutra i preksutra nema najavljenih radova, međutim evo sada su tu najavljeni radovi za ponedjeljak 12. listopada. Dakle, u ponedjeljak bez struje će biti Marasi, cijelo naselje Marasi od 8 do 14 sati, dakle u ponedjeljak. Te u Poreču, ulica Materada 38 i 38A u vremenu od 12 do 14 sati u ponedjeljak bez struje. Tu informaciju ćemo ponavljati još nekoliko puta do ponedjeljka.

Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada i ne vidimo ništa posebno. Danas su radovi u Pazinu što se tiče vodovodnih postrojenja. A što se tiče našeg programa, za 10 minuta glazbeni tris nam slijedi, pa nakon 13 sati emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Ostanite i dalje uz nas.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

12:56. Na valovima Radio Centra, evo glazbeni tris, u glazbenom trisu tri izvođača, a trenutno slušamo Westlife, When You're Looking Like That, pjesma iz 2001. 25 godina stara pjesma. Ali ajmo mi redom, prije njih čuli smo izvođača, zove se Ini Kamoze, Here Comes the Hot Stepper, zove se pjesma iz 94. Ini Kamoze je reggae glazbenik sa Jamajke. Proslavio se sa ovom pjesmom, inače još u ranim 80-ima krenuo sa glazbenom karijerom. I stvarno je postigao veliki uspjeh sa pjesmom Here Comes the Hot Stepper. On je rođen na današnji dan 57. Dakle, on je prvi slavljenik od ovih tri. A u grupi Westlife, koji inače iz Irske, njihov član Nicholas Byrne bi ja to pročitao, rođen na današnji dan 78. također slavi, a da kažemo još da su Westlife od početaka do danas prodali preko 50 miliona primjeraka svojih albuma, vjerovali vi ili ne. Ono što je zanimljivo da su na američkom tržištu imali samo jedan hit single 2000. pjesmu Swear It Again, dok su u Velikoj Britaniji i u Europi bili mega popularni. Treći slavljenik, točnije slavljenica, je Megan Moroney. Možemo reći mlađah na Megan Moroney, rođena na današnji dan 97. Američka pjevačica, skladateljica, upala je u top 10 country top liste 2022. s pjesmom Tennessee Orange. A mi slušamo Six Months Later, zove se pjesma, iz 25. Inače, Megan Moroney objavila je za sada dva studijska albuma, a sa drugim je dosegnula broj 9 na Billboardovoj top ljestvici. To je zapravo njezin prvi album od dva koji je upao u top 10, dakle, te liste country albuma. 2024. album se zove Am I OK? Da li sam OK? Čestitamo njima troma, kako se to kaže. Čestitamo i svima ostalima koji danas nešto slave. Nekom bude super, mi ćemo se brinuti za glazbu, kao i obično. U nastavku našeg programa, emisija Hitovi koji vladaju svijetom, a u 14 sati, lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
2: Hitovi koji vlade u svijetu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa našom redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. 12 pjesama, 12 hitova koji su trenutno među najvrčenijima, najpoštanijima na europskim radiopostajama. Čućemo ih u otprilike pola sata, malo više. Započinjemo sa DJ Goja i pjesmom Michiko koja je u eteru od kraja ožujka ove godine. DJ Goja je producent, inače radi se o rumunskom DJ-u. Pjesma je kasnije prerađena, došli su pjevač Jason Derulo i pjevačica Melody i napravili su novu verziju pjesme koja je u eter krenula krajem lipnja ove godine. Mi slušamo original, Michiko i DJ Goja.

Bile su to Cat's Eye i pjesma Hoti Fruti, slijede Martin Garrix i U2 u pjesmi Fireflies u eteru od kraja srpnja ove godine. Martin Garrix i Clar su producenti, radi se o takozvanom stand alone singlu. Slušamo Martina Garrixa i U2 u pjesmi Fireflies.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Martina Garrixa U2 u pjesmi Fireflies, slijedi Miley i pjesma Bass Persuades, 3. rujna krenula u Eter. Jedan je to od singlova sa novog albuma koji se zove isto Bass Persuades, 10. je to studijski album u karijeri od Miley Cyrus, ovoga puta za novu kuću Atlantic Records. Cyrus Pollack, Kid Harpoon i Max Morando su zajedno producirali pjesmu. Slušamo 33-godišnju Miley Cyrus i pjesmu Bass Persuades. Let's go.

Nakon Miley i pjesme Bass Persuades tu je Adela, inače iz Slovačke. Ain't in LA zove se pjesma, 23. srpnja puštena prvi put u eter. Blake Slatkin i Dylan Brady su producenti. Pjesma potiče sa debi albuma, zove se Prima, objavljene 4. rujna ove godine. Slijedi pjesma Ain't in LA, ona je Adela.

Bila je to Adela s pjesmom Ain't in LA, slijede Gentleman i Michael Patrick Kelly u pjesmi Wildfire. 12. lipnja zaplovila eterom prvi put. Clayton Morrison je producent, poznati pod imenom Just Clay. Inače, Gentleman i Michael Patrick Kelly već su surađivali na albumu ID od Michael Patrick Kellya. Slušamo njihovu pjesmu Wildfire.

valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo izvođače Gentleman i Michael Patrick Kelly u pjesmi Wildfire, slijedi Bruno Mars u pjesmi On My Soul. 19. lipnja je pjesma prvi put zaplovila eterom, potječe sa albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. Inače, za one koji žele znati malo više, Bruno Mars ima 40 godina, porijeklom je sa Havaja. Slušamo njegovu pjesmu On My Soul.

Bio je to Bruno Mars sa pjesmom On My Soul, a slijedi Katy Perry i single Watch It Burn. 25. lipnja ove godine pjesma je zaplovila eterom. Justin Tranter, Jason Gill, Daniel Kreen i Eren Kanata svi zajedno su producirali pjesmu, a inače pjesma se ne nalazi na zadnjem albumu od Katy Perry koji je objavljen u rujnu 2024. a nema je niti na Best Of kompilaciji hitova iz svibnja ove godine. Dakle, Katy Perry najavljuje novi studijski album. Slušamo single Watch It Burn.

Bila je to Katy Perry u pjesmi Watch It Burn, a slijedi James Blunt koji se također vratio s novim pjesmama Taste Like Summer, prvi je single s njegovog novog albuma koji će uskoro biti objavljen na produkciju, potpisuje Red Triangle. Inače, pjesma je u eteru od 14. kolovoza ove godine. Video spot za pjesmu snimani na Ibici. Slušamo Taste Like Summer i Jamesa Blunta.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Jamesa Blunta i Tastes Like Summer. Slijede Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Lost Sensation After Hours. Pjesma je već dugo tu prisutna. Već je novi singl krenuo u eter, ali o tome ćemo drugi put. 6. kolovoza je ova pjesma zaplovila eterom. Madonna i Stuart Price potpisuju produkciju. Inače, pjesma se nalazi na 15. albumu od Madone, Confessions 2. U prodaju je pušten početkom srpnja ove godine. Slijedi Lost Sensation After Hours. One su Madonna i Kylie Minogue.

Nakon Madone i Kylie Minogue i pjesme Love Sensation, tu su Hugel i Mile Angel i Ultra Nate. Moving to the Sound, pjesma koja je u eteru od kraja svibnja ove godine. Inače, Hugel je objavio debut album, zove se 21. Hugel i Late Nine potpisuju produkciju. Slušamo Moving to the Sound, oni su Hugel i Mile Angel i Ultra Nate.

I za kraj emisije hitovi koji vladaju svijetom. Nakon izvođača Hugel, Imale Angel i Ultranate, tu je Ella Langley, Choosing Texas. Zaplovila eterom još prošle godine u listopadu, a pjesma se nalazi na drugom studijskom albumu od Ella Langley koji se zove Dandelion, objavljen je u travnju ove godine. Ona je i sudjelovala u produkciji uz Mirandu Lambert i Bena Westa. Slušamo Choosing Texas i 27-godišnju Ellu Langley, uz koje zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja! Just when

0: Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni saviti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Usluga Poreč početkom listopada krenula je sa radovima na obnovi i uređenju gradskih i mjesnih groblja kojima su obnovljene dotrajale površine, sanirani postojeći elementi te dodatno zaštićeni objekti i oprema. Na Porečkom groblju uređene su hodne površine na srednjem i starom dijelu groblja. Opločnici su uklonjeni, obnovljena je podloga te su postojeći elementi ponovno ugrađeni, dok su oštećeni zamijenjeni novima. Na dijelu starog groblja obnovljene su i dotrajale betonske staze između grobnica. U sklopu radova uređeni su i brojni elementi koji doprinose ukupnom izgledu prostora, tako su sanirani zidovi unutar groblja, obnovljen je ulazni portun i pripadajuća ograda, a drvne klupe temeljno su očišćene i zaštićene novim premazom. Na taj je način uz poboljšanje funkcionalnosti dodatno unaprijeđeni izgled samog prostora groblja. Radovi uređenja i zaštite provode se i na mjesnom groblju u Novoj Vasi, gdje se opločnici i zidovi temeljno čiste toplovodnim visokotlačnim peračima, nakon čega će se površine impregnirati bezbojnim zaštitnim premazom, a u sklopu uređenja bit će obnovljeni zaštićen centralni križ. Na groblju u Baderni posebna pažnja posvećena je sanaciji mrtvačnice, zamijenjeni su dotrajali oluci i limarija, a na ogradnom zidu groblja ugrađen je i dodatni okapni lim kako bi se smanjilo vlaženje zida tijekom oborina i osigurala njegova dugotrajna zaštita. Provedenim radovima nastavlja se sustavno ulaganje u komunalnu infrastrukturu i uređenje gradskih groblja, a osim povećanja sigurnosti i funkcionalnosti, cilj je očuvati urednost, dostojanstvo i primjeren izgled prostora koji imaju posebno značenje za građane i njihove obitelji. Kreće izrada pokaza za besplatni javni prijevoz za građane Poreča. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju svi građani s prebivalištem na području grada, a pokaz vrijedi na svim gradskim linijama javnog prijevoza. Zahtjev za izradu pokaza građani mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama grada Poreča Parenca www.porec.hr, a obrasci su dostupni i na porti u pisarnici gradske uprave, u klubu umirovljenika Galija, društva osoba s invaliditetom Poreč, te na drugim lokacijama. Prilikom predaje zahtjeva potrebno je ispuniti obrazac s osobnim podacima, imenom, prezimenom, OIB-om, adresom prebivališta i kontaktom, osobnu iskaznicu dati na uvid te priložiti jednu fotografiju dimenzija 35x45 mm. Zahtjev se predaje osobno svakog radnog dana u pisarnici grada Poreča, obala Maršala Tita, od 7 do 15 sati. Pauza je između 11 i 11.30. Izrada pokaza u potpunosti je besplatna, a troškove izrade pokriva grad Poreč Parenco. Nakon izrade pokaza građane će kontaktirati Autotrans radi njegovog preuzimanja. Od 15. studenog ove godine počinje provjera pokaza u autobusima i od tog datuma građani koji koriste besplatni javni prijevoz moraju imati svoj pokaz i pokazivati ga vozaču prilikom ulaska u autobus. Besplatni prijevoz odnosi se na sve tri gradske linije kojima je Poreč povezan sa svojim prigradskim naseljima, i to liniju 1 prema Novoj Vasi, liniju 2 prema Červar Portu te liniju 3 prema Baderni koja povezuje brojna naselja na području Poreštine. Istarska županija nastavlja s konkretnom financijskom potporom za razvoj visokog obrazovanja u Istri, što potvrđuje i svečano potpisivanje aneksa ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori sa sveučilištem Jurija Dobrile u Puli. Aneks su u sjedištu Istarske županije potpisali župan Miletić i prorektor za strateški i održivi razvoj, ljudske resurse i suradnju sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, profesor doktor znanosti Ante Matan, u prisutnosti zamjenice župana Antić i pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Percan. Istarska županija je u proračunu za 2026. godinu prvotno osigurala 100.000 eura nenamjenskih sredstava za sufinanciranje redovite djelatnosti sveučilišta, a ovim potpisivanjem aneksa ukupna ovogodišnja potpora dosegnula je cifru od 200.000 eura. Župan je istaknuo da je financijska potpora sada trostruko veća nego na početku mandata, te izrazio zadovoljstvo što Istarska županija odgovorno sudjeluje u stvaranju kvalitetnih uvjeta i za visoko obrazovanje u Istri. Zatim je podsjetio da je potpora županije visokom obrazovanju šira od izravnog financiranja sveučilišta. Naime, županija sufinancira Istarsko veleučilište, čiji osnivač sudjeluje u financiranju rada sveučilišne knjižnice, podupire rad savjeta mladih i triju klubova studenata u Zagrebu, Rijeci i Puli, dodjeljuje studentske stipendije, organizira Dan mladih Istarske županije i financijski podupire Istrijadu, susret istarskih studenata koji studiraju izvan Istre, a održava se gotovo 30 godina. Prorektor Matan prilikom potpisivanja ugovora zahvalio je Istarskoj županiji i županu na dosadašnjoj potpori sveučilištu, te izrazio zadovoljstvo što ove institucije zajedno prepoznaju konkretne potrebe Istre i pokušavaju na njih odgovoriti svojim znanjem, ljudima, prostorima i projektima. Ponekad kažemo da bi lokalna i regionalna zajednica trebala pomagati svojem sveučilištu, što je točno, ali dugoročno bi volio da tu logiku okrenemo, jer cilj nije samo da Istarska županija bude potrebna sveučilištu, nego da sveučilište postane sve potrebnije Istarskoj županiji. Sveučilište mora biti mjesto kojemu se zajednica obraća kada joj trebaju znanje, istraživanje, stručnjaci, obrazovanje novih kadrova, nove tehnologije ili odgovor na neki razvojni problem, rekao je između ostalog prorektor Matan. Ovim potpisivanjem inače ukupna izdvajanja Istarske županije za sveučilište Jurija Dobrile u Puli u razdoblju od 22. do 26. godine iznose 655.352 eura, čime županija potvrđuje trajnu podršku razvoju Pulskog sveučilišta i visokog obrazovanja u Istri. Od 8. listopada ove godine na oglasnoj ploči grada Poreča objavljen je poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Sveti Mauro osobama koje su u kulturi i drugim sferama djelovanja ustanove Pučkog otvorenog učilišta Poreč na području grada Poreča svojim radom dale doprinos od istaknutog značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njegovog rada čine trajne kulturne vrijednosti. Prijedlozi s obrazloženjem mogu se dostaviti zaključno do 3.11. na adresu Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Povjerenstvo za nagradu Sveti Mauro, adresa Narodni trg 1, Poreč. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom, te ga je osumnjičila za kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela. Sumnjiči ga se da je 23.9. pristupio u policijsku postaju, te lažno prijavio da mu je susjed uputio ozbiljne prijetnje i prijetio mu palicom. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog se podnosi kaznena prijava. U matičnom odjelu gradske knjižnice Poreč 9. listopada u petak s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje nove iznimno važne knjige autorice Katarine Perić pod nazivom Korištenje interneta u ranoj adolescenciji, uloga roditeljske medijacije, koja govori kako se djeca rane adolescentske dobi snalaze u digitalnom svijetu, gdje prestaje zabava, počinje problematično ponašanje na mreži, te kakva je uloga obitelji u svemu tome. Ova knjiga donosi konkretne podatke o tome koliko i kako djeca koriste internet, ali i jasne smjernice za prevenciju te savjetodavne korake koji mogu pomoći u svakodnevnom odgoju digitalne generacije. Predstavljanje knjige financirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija u okviru projekta Razvoj publike putevima knjižnice na kotačima.
1: Vremenska prognoza.
0: Ciklona s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar u jačanju 12 do 24. Prema večeri u noći sjeverozapadni vjetar. More 2 do 3, do večeri ponegdje moguće i 4, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 22 stupnja. I sutra promjenjivo vrijeme, na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a neće biti velikih razlika kako u jutarnjoj, tako ni u maksimalnoj dnevnoj temperaturi.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar. Radio Centar.

0: marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
3: Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Veća je opasnost od odrona na cestama u gorju. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, te na Istarskom Ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i osobnih vozila. U putničkom prometu čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac, Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni saviti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Emisiju započinjemo sa javljanjem Gordana Gregurevića, jednog od organizatora spomen koncerta Halidu Bešliću, koji ove godine stiče tradiciju, jer je ovo druga godina da se održava koncert u spomene Halidu Bešliću, a više o organizaciji i repertoaru, kao i lokaciji i vremenu, ispričao nam je Gordan Gregurević.
1: Dragi ljudi, pozivam vas sve danas 9. listopada u 18 sati na Trg slobode u Poreču, gdje će se održati drugi po redu glazbeni program posvećen jednom od najvećih imena regionalne glazbene scene, Halidu Bešliću. Evo, večeras ćemo pjevati njegove pjesme koje su obilježile sve generacije, a tijekom večeri nastupit će zajedno sa mnom i moji kolege Amir, Zlajo, Mirsa, Dozi, Fahro, Džafer, Antonino, Edina i drugi. Izvešćemo za vas evo neke od njegovih najvoljenijih pjesama, a organizaciju današnjeg događanja uz mene Gordana Gregurovića potpisuje i vijeće Bošnjačko nacionalne manjine grada Poreča i grad Poreč, zajedno naravno sa gradonačelnikom Lorisom Peršurićem. Dakle, dragi ljudi, evo, ništa drugo nego dođite danas u 18 sati na Trg slobode i zapjevajmo zajedno Halidove pjesme i zahvalimo mu time za sve što nam je kroz svoju glazbu stavio.

0: Eufrazijana.
1: Emisiju nastavljamo u likovnom tonu. Ispred likovne udruge Poreč javila nam se predsjednica iste Silvija Knežević i najavila nam sljedeću na redu izložbu članica, o čemu se radi i kako i gdje pogledati ovaj postav. Poslušajmo Silviju Knežević.
2: Srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Centra Poreč. U prostoru Galerije Galija u Poreču u petak 9. listopada 2026. sa početkom u 19 sati održat će se svečano otvorenje prve samostalne izložbe slika autorice Lidije Rubeše pod nazivom Moj umjetnički put. Ova izložba donosi jedinstvenu, toplu i nadasve inspirativnu priču o kreativnom buđenju u zrelim životnim godinama. Lidija Rubeša rođena je 1956. godine u Opatiji, a već punih 50 godina živi i stvara u Istri. Svoj cijeli radni vijek provela je nesebično pomažući ljudima kao predani fizioterapeut. Zanimljivo je da se do odlaska u mirovinu nikada nije bavila slikarstvom, niti je držala kistu ruci. Odlazak u mirovinu za nju je označio otvaranje potpuno novog životnog poglavlja i otkrivanje skrivenog talenta koji joj je u potpunosti ispunio i oplemenio svakodnevicu. Svoju strast prema likovnom izražavanju autorica je sustavno razvijala punih 5 godina pohađajući poznatu školu slikanja pod mentorskim vodstvom akademskog slikara Eugena Varzića u Poreču. Dodatna znanja i umjetničku širinu stjecala je i kroz nekoliko likovnih radionica kod cijenjene koparske likovne pedagoginje i umjetnice Suzane Bertok, kojima duguje veliku zahvalnost na podršci i usmjeravanju. Nakon uspješnog sudjelovanja na brojnim skupnim izložbama, izložba Moj umjetnički put predstavlja njezin prvi samostalni iskorak pred likovnu publiku. Postav izložbe obuhvaća radove nastale u posljednjih 10 godina, nudeći posjetiteljima iskren i emotivan osvrt na autoričine umirovljeničke dane od njezinih prvih slikarskih koraka pa sve do danas izgrađenog i prepoznatljivog likovnog izraza. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do 30. listopada 2026. godine, a ulaz je slobodan. Radovi se mogu pogledati od ponedjeljka do petka u redovnom radnom vremenu Galerije Galija. Pozivamo sve ljubitelje umjetnosti da svojom prisutnošću uveličaju ovo slavlje kreativnosti i novih životnih početaka. Dobrodošli!

0: Eufrazijana.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreč, ispred koje nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i prenijela nam je program povodom Dječjeg tjedna. Fokus ove godine bio je gotovo pretežno na plesnom programu, ali i glazbenom.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Evo, mi ovaj tjedan slavimo Dječji tjedan i prekrasno nam je kroz nastavu, radionice, zajedno sa glazbom i plesom veselimo se našoj djeci koja su tako vrijedna i marljiva i idu u dvije škole, neki u tri škole. A kruna našeg rada bila je u Porečkom kazalištu u srijedu kada smo imali jednu prekrasnu plesnu večer povodom Dječjeg tjedna i kad su učenici plesnog odjela umjetničke škole darovali svom gradu i publici nezaboravan plesni program pod nazvom Ples je za mene kreativnost. Kroz cijelo večer toplo onako lijepo nam je približila program učiteljica Andreja Široki koja nam je predstavila svaku točku. Ono što je bilo zanimljivo da su program naši učenici pripremali i sami zajedno s učiteljicama, znači kreativno su stvarali koreografije koje su bile jako zanimljive i baš su nas razveselile. Ono što je nama jako važno da kod djece razvijamo maštovitost, kreativnost, da im podižemo samopouzdanje. Sva su djeca bila jako sretna, radosna što mogu nastupati i to je nama važno da su nam zdrava i sretna djeca, a njih su pripremile učiteljice Olga Čehić, Ema Bates i Andreja Široki uz glasovirsku pratnju korepetitorice Danijele Zgrablić. Nastupali su učenici prvog razreda suvremenog plesa, Laura Beatrice Bell, Elizabeta Beriša, Tereza Beriša, Emily Bogdani, Rita Budija, Irineja Čehić, Eva Đorđević, Tena Fatorić, Eva Mihalić, Marta Sinčić i Ana Stojmirović. Prekrasno da je to njima bio prvi nastup, bile su tako hrabre i vesele, izvele su veseli ples i plesne knjižice, dvije koreografije. Onda su nam nastupale učenice drugog razreda suvremenog plesa, nešto iskusnije, sa Under the Sea i dirigentice. Tu je Lucija Čabraja, Anđela Frljić, Greta Gavrić, Helena Glavaš, Iris Kaveđija, Ellen Kućan i Dora Poropat. Za njima su nastupale učenice trećeg razreda suvremenog plesa sa koreografijama Valcer, Ruže i Ritam Leta, Korina Baniček, Darija Mancini, Viktorija Vita Prenc, Agata Rabar, Severina Ljubešić-Vizec i Noemi Vorić. Mi smo mogli pratiti kako se učenice razvijaju kroz razrede, kako su sve spretnije i izražajnije i naravno da su nastupale učenice četvrtog razreda suvremenog plesa koje su najiskusnije sa koreografijama Prijateljice, Adagio, Putovanje, Igra, Arapska noć, Bel i Jedan dan. Dakle, u četvrtom razredu su Sara Barun, Joja Damjan, Anika Jakominić, Petar Rakitovac i Una Poropat. Zaista je bilo jako lijepo vidjeti našu djecu kako sretni plešu na pozornici i ono što je nevjerovatno da je tek mjesec dana nastave, a da su oni za nas spremili 14 prekrasnih i jako zanimljivih koreografija. Evo i mi srca čestitamo i samo neka nastave dalje tako rasplesani, sretni i već se veselimo sljedećim nastupima. A ja se volim našaliti da mi u umjetničkoj školi zapravimo ne samo dječji tjedan, mjesec, nego i cijelu godinu. Ali uz plesni program, mi smo imali i glazbeni program, dakle jučer, u našoj koncertnoj dvorani umjetničke škole Poreč u Kandorovoj 2 ispunili smo dvoranu do posljednjih mjesta sa roditeljima, nonićima i prijateljima i 17 uspješnih učenika koji su također bili jako vrijedni i već su uspjeli pripremiti skladbe na pamet, razveselili su nas sa svojim solističkim nastupima. Koncert je otvorio Sebastian Pujas, Magdalena Diklić, Leona Gerbac, Eva Kukurin, Enea Rihovac, Aurora Jurić, Dante Šušnić, Gaja Prpić, Neo Tomljenović, Laura Bunčić, Mark Glavaš, Nora Bošnjak, Ivan Bernobić, Dora Baf, Lota Dmitrović, Matej Jurec, Lorenzo Štenta i koncert je zaključila Nika Rakovac. Ono što je predivno da smo imali i puno prvašića kojima je ovo bio prvi nastup, koji su bili jako sretni, ponosni, jako hrabri i nama je jako važno u umjetničkoj školi da djeca vole nastupat, da vole glazbu i ples, da vole podijeliti sa publikom ono što nauče. A svi koji smo bili u publici bili smo presretni gledati kako rastu i kako su ponosni na sebe i dali su nam puno lijepe glazbe, a glazba i ples nam pomaže da odrastaju kroz sretnije djetinjstvo. To je moto naše škole i zato vas srdačno pozdravljamo i uživajte uz valove Radio Centra Studija Poreč sa puno dobre glazbe i emisija. Srdačan pozdrav iz Umjetničke škole Poreč.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu emisiju Eufrazijana, emisija u kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli! Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji od popodnevne ekipe. Kao i uvijek, evo nas petak, 9:10. Temperatura nekako okrenulo je na buru, izgleda 22 stupnja trenutno u našem gradu, tlak zraka 1013 hektopaskala, 80% vlage. Netko je možda danas bio i u moru, temperatura mora 22 stupnja, bilo je sunce negdje, u biti mi smo dobro prošli za sada, kiše gotovo nije ni bilo, nešto malo ono više rose nego kiše, ali drugdje je bilo i kiše i pljuskova. I vjerojatno je i sada. Nestabilno će se nastaviti i tijekom sutrašnjeg dana. Što kažu meteorolozi? Kažu jutarnja će nam biti oko 16, maksimalna dnevna do 22 stupnja. Promjenjivo, dakle, bit će povremeno kiša, ponegdje i obilnija. Na Jadranu će zapuhati umjerena bura. E sada vidit ćemo gdje će biti kiše sutra, gdje neće. U nedjelju ne bi trebalo biti kiše, temperatura isto tu negdje kao i danas. I otprilike od četvrtka se nekako očekuje to malo kiše, malo sunca, a u četvrtak kažu baš lijepo toplo. Moramo priznati da i danas kada je bilo sunce je bilo poprilično lijepo i poprilično toplo. Što se tiče prometa, pa tamo gdje je pala kiša treba biti oprezniji. Kolnici su dakle mokri, skliski na pojedinim cestama. Na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona, javlja HAK. Zastoji su u zonama radova na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da povećaju razmak između vozila te da izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Gdje su izvanredni prometni događaji na našem području? Što kažu? Evo, na Istarskom Ipsilonu A8 u zoni radova između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera. Isto na autocesti A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Kolona je duga, kažu, oko 2 km.

17 sati i 19 minuta, danas od 17.30 slušamo Infopunkt, zatim u 18 sati lokalne vijesti, kreću nam i noviteti iz domaće glazbene scene u 19 sati, a točno u 20 slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo udan nastavak dana, pa onda što više uz valove radio centra i da vikend bude baš onako kako ste planirali.

0: Info.
1: Punkt.
2: Info. Punkt.
3: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Vijesti znanosti donosi informaciju kako Astronomsko društvo Višnjar već 50 godina djeluje kao neprofitna organizacija posvećena edukaciji djece i mladih. Kroz svoje programe društvo posebno razvija potencijale visoko motiviranih i potencijalno darovitih učenika, pružajući im priliku da znanost upoznaju kroz praktičan rad, istraživanje i stvaranje vlastitih projekata. Jedan od najvažnijih segmenata djelovanja Astronomskog društva Višnjano upravo su znanstveno-edukacijski kampovi za mlade. Ovi programi učenicima omogućuju iskustvo rada u znanstvenom okruženju koje nadilazi klasičnu školsku nastavu. Učenici sami postavljaju pitanja, istražuju probleme, provode eksperimente i dolaze do vlastitih zaključaka. Provedbu znanstveno-edukacijskih kampova podržava i tvrtka Končar DD kao njihov sponsor. Do sada je tijekom ove 2026. godine održano 10 znanstvenih kampova za mlade, kroz koje je realizirano ukupno 40 istraživačkih projekata.

Grad Poreč Parenco i ove godine nastavlja s praksom uključivanja građana u stvaranje gradskog proračuna. Da bi prijedlog bio što kvalitetniji, proteklih

desetak godina gradonačelnik i gradski pročelnici susretali su se s vijećnicima svih 10 porečkih mjesnih odbora, kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili njihovi projekti. Ta je praksa nastavljena i ove godine. Gradonačelnik Loris Peršurić u zamjenicu Natašu Basanić-Čuš i gradsku pročelnicu za komunalni sustav Jasminu Vinkerlić-Petrović proteklih se tjedana susreo s predstavnicima mjesnih odbora Nova Vas i Fuškulin. U Novoj Vasi bilo je riječi o širanju pješačke komunikacije Kuksi-Straniči, koje je u tijeku, te o pješačko-biciklističkoj stazi Nova Vas-Kuksi, za koju su za većinu dionice ishodovane potrebne dozvole, te ostaje u manjem dijelu rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U mjesnom odboru Fuškulin predstavnici su izrazili potrebu za regulaciju prometa kroz naselje Mugeba. Izgradnju nogostupa u naselju Fuškulin od spomenika do stare autobusne, za koju će biti pokrenuti izrada projektne dokumentacije i kasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

0: info.info.
1: U subotu 10. listopada od 8 do 13.30 u Opatiji će se održati ekološki sajam. Pa ste pozvani svi zainteresirani da dođu ispred tržnice Merkat i istraže šta se to ima za pokazati. Sajam je zamišljen kao mjesto okupljanja zaljubljenika u eko uzgoj, ali i svih slučajnih i zainteresiranih prolaznika, te predstavlja fantastičnu priliku za bolje upoznavanje s radom ekoloških proizvođača, degustaciju i kupnju vrijednih certificiranih proizvoda. Sajam organizira i koordinira udruga Žmergo.

a na spomen kreiranja gradskog proračuna i Porečani su se aktivno uključili u kreiranje istoga na način da je pristiglo čak 50 prijedloga. Na poziv grada Poreča Parenzo da predlože projekte i sadržaje koje žele vidjeti u gradskom proračunu, prikupljeno je spomenutih 50 prijedloga. Zaprimljeni prijedlozi pokazuju širok raspon interesa građana, a najveći dio odnosi se na komunalnu infrastrukturu i uređenje naselja, od asfaltiranja prometnica, javne rasvjete i povećanja broja parkirnih mjesta do vodovodne i kanalizacijske mreže, oborinske odvodnje, dječjih igrališta, parkova te pješaško-biciklističkih staza. Predlagano je i postavljanje usporivača prometa te punionica za električna vozila. Grad Poreč Parenzo sada će sve pristigle prijedloge objediniti i obraditi, nakon čega će o njima razgovarati s vijećnicima svih 10 mjesnih odbora. Gradonačelnik grada Poreča Parenzo Loris Peršurić poručuje: "Zahvaljujem svim građanima koji su se uključili i izdvojili vrijeme kako bi nam rekli što smatraju važnim za svoje naselje i svoj grad. Ovih 50-ak prijedloga nama su važni jer su glas terena i dokaz što građani žele mijenjati ili unaprijediti. Sada slijedi posao gradske uprave i mjesnih odbora da sve prijedloge sagledamo i provjerimo mogućnosti njihove realizacije."

U okviru programa manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču, u četvrtak 15. listopada u Velikoj vijećnici grada Poreča Parenco s početkom u 12 sati, održat će se radionica od objave do vizitke Kanva za poduzetnike u trajanju od 3 sata. Radionica je praktičan uvod u korištenje Kanve za potrebe svakodnevnog poslovanja i promocije, a polaznici će se upoznati s osnovnim alatima i mogućnostima Kanve, te kroz konkretne primjere naučiti kako samostalno izrađivati vizualne materijale za vlastiti posao. Fokus radionice bit će izrada Instagram objave, promotivnog letka i vizitke uz praktične savjete za odabir boja, fontova, fotografija i drugih elemenata kako bi materijali izgledali profesionalno i vizualno usklađeno. Sudjelovanje je besplatno, no broj mjesta je ograničen, stoga je potreba online prijava. Navedeno predavanje jedna je od aktivnosti u sklopu Mjeseca poduzetništva u Poreču, koji grad Poreč Parenco tradicionalno organizira s ciljem promicanja poduzetništva u suradnji s gradskim ustanovama, obrazovnim institucijama i lokalnim poduzetnicima. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Usluga Poreč početkom listopada krenula je sa radovima na obnovi i uređenju gradskih i mjesnih groblja kojima su obnovljene dotrajale površine, sanirani postojeći elementi te dodatno zaštićeni objekti i oprema. Na Porečkom groblju uređene su hodne površine na srednjem i starom dijelu groblja. Opločnici su uklonjeni, obnovljena je podloga te su postojeći elementi ponovno ugrađeni, dok su oštećeni zamijenjeni novima. Na dijelu starog groblja obnovljene su i dotrajale betonske staze između grobnica. U sklopu radova uređeni su i brojni elementi koji doprinose ukupnom izgledu prostora, tako su sanirani zidovi unutar groblja, obnovljen je ulazni portun i pripadajuća ograda, a drvne klupe temeljno su očišćene i zaštićene novim premazom. Na taj je način uz poboljšanje funkcionalnosti dodatno unaprijeđeni izgled samog prostora groblja. Radovi uređenja i zaštite provode se i na mjesnom groblju u Novoj Vasi, gdje se opločnici i zidovi temeljno čiste toplovodnim visokotlačnim peračima, nakon čega će se površine impregnirati bezbojnim zaštitnim premazom, a u sklopu uređenja bit će obnovljen i zaštićen centralni križ. Na groblju Baderni posebna pažnja posvećena je sanaciji mrtvačnice, zamijenjeni su dotrajali oluci i limarija, a na ogradnom zidu groblja ugrađen je i dodatni okapni lim kako bi se smanjilo vlaženje zida tijekom oborina i osigurala njegova dugotrajna zaštita. Provedenim radovima nastavlja se sustavno ulaganje u komunalnu infrastrukturu i uređenje gradskih groblja, a osim povećanja sigurnosti i funkcionalnosti, cilj je očuvati urednost, dostojanstvo i primjeren izgled prostora koji imaju posebno značenje za građane i njihove obitelji. Trg slobode u Poreču bio je ispunjen dječjom radošću, pjesmom, emocijama i snažnim porukama o važnosti očuvanja ženskog zdravlja. U povodu obilježavanja mjeseca ružičaste vrpce, mjeseca borbe protiv raka dojke, održana je javno zdravstvena manifestacija u sklopu nacionalnog projekta Mama budi zdrava, koji već 10 godina uspješno provodi Zagrebačka udruga Sve za nju. Ovogodišnje obilježavanje u Poreču organizirala je Udruga za pomoć onkološkim bolesnicima, Centar za zdrave životne navike Vitanova, ogranak Poreč, kao ambasador projekta uz podršku grada Poreča. U ovoj posebnoj akciji zajedništva sudjelovala su djeca iz triju porečkih osnovnih škola i četiriju dječjih vrtića, koja su svojim nastupima, osmjesima i iskrenim dječjim porukama posjetila odrasle na ono najvažnije, to jest da zdravlje nema cijenu, a preventivni pregled može spasiti život. Srž nacionalnog projekta Mama budi zdrava je rečenica "Mama molim te, idi na pregled, želim da budeš zdrava", koji na jedinstveni emotivan način povezuje djecu i njihove majke te potiče žene na odgovorno ponašanje prema vlastitom zdravlju. Svako dijete dobiva personalizirani letak s imenom svoje mame koji joj uručuje uz jednostavnu ali iznimno snažnu poruku da se brine o sebi i redovito odlazi na preventivne preglede. S Porečkog trga slobode poslana je upravo takva poruka svim mamama, bakama, tetama, sestrama i ženama, pjesmom, recitacijama i dječjom radošću za zdravlje žena. Posebnu toplinu manifestaciji dali su porečki mališani koji su pripremili bogati razigran kulturno-umjetnički program. Pjesmom, recitacijama i svojim iskrenim nastupima pokazali su koliko ljubavi, pažnje i važnih životnih poruka može stati u dječje srce. Posebno emotivan trenutak uslijedio je na samom završetku manifestacije, kad su djeca svojim tijelima oblikovala veliku ružičastu vrpcu, međunarodni simbol borbe protiv raka dojke, i uzviknuli "Mama budi zdrava". Istarska županija nastavlja s konkretnom financijskom potporom za razvoj visokog obrazovanja u Istri, što potvrđuje i svečano potpisivanje aneksa ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori sa sveučilištem Jurija Dobrile u Puli. Aneks su u sjedištu Istarske županije potpisali župan Miletić i prorektor za strateški i održivi razvoj, ljudske resurse i suradnju sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, profesor doktor znanosti Ante Matan u prisutnosti zamjenice župana Antić i pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Percan. Istarska županija je u proračunu za 2026. godinu prvotno osigurala 100.000 eura nenamjenskih sredstava za sufinanciranje redovite djelatnosti sveučilišta, a ovim potpisivanjem aneksa ukupna ovogodišnja potpora dosegnula je cifru od 200.000 eura. Župan je istaknuo da je financijska potpora sada trostruko veća nego na početku mandata, te izrazio zadovoljstvo što Istarska županija odgovorno sudjeluje u stvaranju kvalitetnih uvjeta i za visoko obrazovanje u Istri. Zatim je podsjetio da je potpora županije visokom obrazovanju šira od izravnog financiranja sveučilišta. Naime, županija sufinancira Istarsko veleučilište, čiji osnivač sudjeluje u financiranju rada sveučilišne knjižnice, podupire rad savjeta mladih i triju klubova studenata u Zagrebu, Rijeci i Puli, dodjeljuje studentske stipendije, organizira Dan mladih Istarske županije i financijski podupire Istrijadu, susret istarskih studenata koji studiraju izvan Istre, a održava se gotovo 30 godina. Prorektor Matan prilikom potpisivanja ugovora zahvalio je Istarskoj županiji i županu na dosadašnjoj potpori sveučilištu, te izrazio zadovoljstvo što ove institucije zajedno prepoznaju konkretne potrebe Istre i pokušavaju na njih odgovoriti svojim znanjem, ljudima, prostorima i projektima. Ponekad kažemo da bi lokalna i regionalna zajednica trebala pomagati svojem sveučilištu, što je točno, ali dugoročno bi volio da tu logiku okrenemo, jer cilj nije samo da Istarska županija bude potrebna sveučilištu, nego da sveučilište postane sve potrebnije Istarskoj županiji. Sveučilište mora biti mjesto kojemu se zajednica obraća kada joj trebaju znanje, istraživanje, stručnjaci, obrazovanje novih kadrova, nove tehnologije ili odgovor na neki razvojni problem, rekao je između ostalog prorektor Matan. Ovim potpisivanjem inače ukupna izdvajanja Istarske županije za sveučilište Jurija Dobrile u Puli u razdoblju od 22. do 26. godine iznose 655.352 eura, čime županija potvrđuje trajnu podršku razvoju pulskog sveučilišta i visokog obrazovanja u Istri. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom, te ga je osumnjičila za kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela. Sumnjiči ga se da je 23.9. pristupio u policijsku postaju, te lažno prijavio da mu je susjed uputio ozbiljne prijetnje i prijetio mu palicom. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog se podnosi kaznena prijava. Još jedno teško ozlijeđeno dijete na romobilu. Policija upozorava roditelje da budu odgovorni. Naime, policija je evidentirala nesreću na Verudiju u kojoj je ozlijeđeno dvoje djece. Maloljetnik je na romobilu nepropisno prevozio dijete, a niti jedan od njih na glavi nije imao zaštitnu kacigu, te su se u jednom trenutku prevrnuli na bočnu stranu. Djetetu je pružena liječnička pomoć u pulskoj bolnici gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđeno. Maloljetnik je također imao vidljive ozljede, ali nije zatražio liječničku pomoć. Policija će u svezi događaja podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te Zavodu za socijalni rad, a teško stradavanje djeteta u prometnoj nesreći još je jedno ozbiljno upozorenje na opasnosti koje sa sobom nosi neodgovorno upravljanje električnim romobilima. Iza svake takve nesreće stoji mogućnost trajnih posljedica koje mogu obilježiti cijeli život djeteta i njegove obitelji. Pozivaju se roditelji da ozbiljno shvate ove opasnosti i ne čekaju da se dogodi tragedija kako bi reagirali. Dječja znatiželja i želja za zabavom razumljive su, ali odrasli su ti koji moraju procijeniti što je za njih sigurno i primjereno. Odgovornost ne završava kupnjom romobila, ona podrazumijeva i nadzor i razgovor s djecom i postavljanje jasnih granica, a djecu je potrebno upoznati s rizicima koji prijete, pojasniti im gdje se mogu voziti romobilom i na koji način, kupiti im zaštitnu kacigu i pojasniti njenu važnost. Roditelji trebaju biti roditelji i ne dopustiti da želja za popularnim prijevoznim sredstvom ugrozi sigurnost njihove djece.
1: Vremenska prognoza.
0: Ciklona s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana. I sutra promjenjivo vrijeme, na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a neće biti velikih razlika kako u jutarnjoj, tako ni u maksimalnoj dnevnoj temperaturi.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra. Kreće emisija Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Maligani ima novi singl pod naslovom Kako nam je dobro bilo. Njihov pjevač Toni Špoljarić ovom prilikom dao nam je ekskluzivnu izjavu, pa poslušajmo.
3: Prije svega pozdrav svim slušateljima. Evo, kod nas nova pjesma i novi video spot Kako nam je dobro bilo. Moram reći da se u zadnjih mjesec dana dosta toga lijepog dogodilo. Prvi put smo otišli na Zlatne žice Slavonije, znači naš prvi festivalski nastup uopće. I eto, odmah osvojili treću nagradu stručnog žirija, tako da smo si sad zadali veliki problem jer ćemo za drugi put samo očekivati još više. Naravno, snimili smo i video spot za pjesmu, pjesma eto vani i sad je na ljudima da kažu svoje. I zapravo kad malo razmislim, ovaj naslov pjesme dosta dobro opisuje nas kao band, mi se stvarno volimo družiti i dobra smo ekipa i kod nas nije teško da iz nekog običnog druženja se napravi fešta. I samo snimanje spota je na kraju ispala fešta jer to valjda drugčije s nama i ne može, uvijek mora biti neki dernek. Tema pjesme kao u svakoj našoj, onako prava maliganska tema, kak mi to volimo reći, druženje, fešta, ljubav, vino, tako da ćemo nastaviti vjerojatno raditi u tom smjeru i dalje sljedeću svaku našu pjesmu jer dobro opisuje naš karakter kakvi mi jesmo sami i to je nekak dobar recept da preneseš svoju energiju na publiku i onda ti je fešta zagarantirana. Super nam je što s ovom pjesmom se može svako poistovjetiti, znači nakon svake fešte, svakog druženja, drugi dan možeš pričati kako nam je dobro bilo i opet će kako kaže pjesma, tako da mislim da je pjesma pun pogodak za pravu feštu i za sva druženja. Veselimo se stvarno svakom nastupu, svakom gradu, mjestu gdje ćemo doći jer evo, nadamo se da će nam ova pjesma i otvoriti neka nova mjesta gdje još nismo nastupali i da ćemo tamo glasno pjevati svaki refren naših pjesama. I naravno svih starih hitova hrvatske zabavne glazbe. Ja sam Toni iz grupe Maligani, a vi slušate našu novu pjesmu Kako nam je dobro bilo.
2: Zahvaljujemo se Toniju Špoljariću na izjavi koju nam je dao za naš radio, a mi ćemo sada čuti novi singl, zove se Kako nam je dobro bilo. Oni su Maligani.

Poznati skladatelj i tekstopisac Marko Tomasović ima novu pjesmu, zove se Sestra. Nakon uspjeha albuma Život voli hrabre, koji je završio među top 5 najprodavanih izdanja na službenoj top listi HDU-a, Marko Tomasović predstavlja drugi singl sa nadolazećeg albuma 50, koji će biti objavljen u izdanju Menarta. Koliko vrijedi ono što imamo ako zbog toga izgubimo vlastitu obitelj? Upravo se tom važnom i sve aktualnijom temom bavi Marko Tomasović u novom singlu Sestra, emotivnoj pjesmi koja govori o bezuvjetnoj ljubavi između brata i sestre, međusobnom čuvanju i vrijednosti obitelji koja bi uvijek trebala biti iznad materijalnih interesa. Uz pjesmu stiže i video spot koji dodatno naglašava njezinu emotivnu poruku. U spotu se pojavljuje Matea Novačić, koju je publika upoznala kroz show Gospodin Savršeni, te influencerica Dorotea Prosnik. Za režiju spota zaslužan je Dario Godić. Poslušajmo pjesmu, zove se Sestra, on je Marko Tomasović.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Novu pjesmu ima grupa Mejaši, nosi naslov Kad se vratim iz daleka. Za pjesmu je naravno objavljen i video spot. Inače, pjesmu su izveli na ovogodišnjem festivalu Zlatne žice Slavonije i osvojili drugu nagradu stručnog žirija i nagradu za najbolju glazbu. Pjesma Kad se vratim iz daleka donosi melankoličnu, sjetnu i pomalo nostalgičnu atmosferu, a govori o odlasku od najbližih i osjećaju čežnje za domom. Glazbu su napisali Nikola Bosilj i Denis Dumančić, tekst Fajo, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Igor Ivanović. Videoprodukciju potpisuju Daniel Brezak i Nikola Bosilj. Idemo čuti pjesmu Kad se vratim iz daleka, oni su grupa Mejaši.

Na valovima Radio Centra u tijeku je emisija Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Miroslav Rus i Marko Nedug ponovo udružuju snage. Stigao je novi singl i video spot pod naslovom Ako me nađeš. Emotivna balada Pjesma za tebe bila je odličan iskorak u samostalnu glazbenu priču Marka Neduga, iza koje je stao jedan od najuglednijih autora na ovim prostorima, Miroslav Rus. Odlični komentari, pohvale i kritike nakon debitantskog singla dali su dodatni vjetar u leđa, a rezultat tog uspjeha je i novi singl i pripadajući videospot pod nazivom Ako me nađeš. I ovoga puta nastavlja se uspješna suradnja sa Miroslavom Rusom koji potpisuje glazbu i tekst, dok je aranžman napravio u zajedničkoj suradnji sa Mihajlom Blumom. Riječ je o još jednom autentičnom hitu iz radionice Rusa koji svojim stihovima mnoge vraća u sjećanja te potiče na razmišljanje o ljubavi i nadi. Prateći video spot sniman je u prostorima Hit Rekordca pod redateljskom palicom Hit Produkcije. Pa idemo čuti pjesmu, zove se Ako me nađeš, oni su Marko Nedug i Miroslav Rus.

nešto što ne znam kako bi zvao. Pitao sam nebo što je to bilo, pitao i na tom sam stao. Koraci tvoji još čuju se glasni, svijet.

Nakon velikog uspjeha singla Pamtim, koji je osvojio publiku, dobio nagradu za najbolju glazbu i otvorio mu brojna nova vrata, glazbenik Marko Vukes spreman je za novo diskografsko poglavlje. Premijerno stiže njegov novi singl i videospot pod nazivom Med i slatko grožđe, objavljen u izdanju diskografske kuće Hit Records. Riječ je o nastavku iznimno uspješne suradnje, budući da je ovo već četvrti singl zaredom koji Marko izdaje za ovu poznatu diskografsku kuću. Iako se radi o dobro poznatom hitu u izvornoj izvedbi Nikole Rokvića, autor teksta i glazbe Dragiša Baša ukazao je veliko povjerenje upravo Marku Vukesu, te ga odabrao da ovu pjesmu otpjeva na hrvatskom u potpuno novom ruhu. Za moderan i upečatljiv aranžman zaslužan je sam Marko Vukes u suradnji sa svojim kolegom Tonijem Ćosićem. Ova pjesma donosi spoj kvalitetnog zabavnog zvuka i prepoznatljive energije koja Vukesa vraća njegovim glazbenim počecima i stilu sa albuma Prvijenca i Ja idem dalje. Slušamo pjesmu Med i slatko grožđe, on je Marko Vukes.

Dejan, Zoki i Jadran iz grupe Daleka obala objavili su novi singl Prekrasna laž, pjesmu koja će se naći i na njihovom novom studijskom albumu. Nakon razigrane country poskočice Imam kapu i noge dvi, Dejan, Zoki i Jadran novim singlom Prekrasna laž donose potpuno drugčiji ugođaj i još jednom potvrđuju autorsku i izvođačku širinu. Pjesma ovog autorskog tandema donosi priču o prolaznosti s kojom se ne želimo pomiriti, taj krik nevjerice i potrebe za samoobmanom koji su dobro poznati svima. Okus tih trenutaka u tekstu pjesme ne traži zaklon u patetici izričaja, već pogađa bolnom i jednostavnošću opisa znanog tjeskobnog stanja i podsjeća šta je bilo, te ga više nije. Na isti način i melodija u aranžmanu kojeg potpisuju sva trojica glazbenika zvukom Daleke obale, prepoznatljivim u gitari Jadrana Vuškovića i bubnjovima Zorana Ukića, uz bas Dejana Dvornika nježno uvodi u zanosan ugođaj i privid mira kojeg ubrzo raskrinkava Dejanova vokalna interpretacija ovakve sudbinske teme. Za pjesmu je snimljeni video spot, možete ga pogledati na YouTube-u. Slušamo pjesmu Prekrasna laž, oni su Dejan, Zoki i Jadran. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Radio Centar. Centar. Centar.
1: You all ready? That's right.

0: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini požara pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: 18.36 je zaprimljena dojava o požaru otpadnog materijala u tvrtki Metis. Na terenu su javna vatrogasna postrojba Pula, DVD Pula, DVD Medulin, 9 vozila sa 20 vatrogasaca i ostalima u dolasku. Još trenutno je stanje pod kontrolom. Nadamo se da će uskoro biti lokalizirano. Ozlijeđenih nema, ne prijeti nekom širenju, barem kako sada stoje stvari, tako da se nadamo da ćemo ga uskoro i lokalizirati. Građani okolnih mjesnih odbora su obaviješteni da ipak drže prozore sa zatvorenim i da ne borave van, iako to nije nužno.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospiće naš dom, a prije toga poslušajte izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
3: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalju u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a proti kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
5: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Vijesti. Hrvatska se oprašta od rokera Gorana Bare, koji je umro u 62. godini. Pronađen je u stanu bez svijesti, a iako je dugo godina imao zdravstvenih problema, nije poznat uzrok smrti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što samostalno, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije ustručavao govoriti. Zadnji nastup, koji je brzo prekinut jer se nije osjećao dobro, imao je prošlog mjeseca s Majkama u Makarskoj.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

tebe. 5 sekundi onog dana stajao sam kao proklet, ti kraj mene uplakana. Da se vrate ona svjetla, sto pahulja kako pada.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Rock Set 1988.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Za svaki dan i za svaku noć. Trebaš li nade i ohrabrenja? Želiš li da te ljudi poštuju? Vjeruješ li u Boga? Imaš li povjerenja u ljude? Znaš li da onaj tko vjeruje u Boga mora poštivati i ljude? I to naravno sve ljude. Bez iznimke. Mora biti na neki način normalan čovjek. A kad se radi već o normalnosti, piše u knjizi Umijeće ljubavi Ericha Fromma, da smo zapravo svi malo očaknuti i nenormalni. Samo se nekome vidi više, a nekome manje. Naravno, ta nenormalnost. Jednom, kada je o tome tko je normalan, a tko je nenormalan, pater Miloš Korc, kasnije pomoćni zagrebački biskup, propovjedao, rekao je, ako treba baš pitati tko je normalan, to treba tražiti takvog čovjeka među svecima, jer jedino su sveci normalni ljudi. I znate li što mu se dogodilo u bivšoj državi? Tamo 50. godina, koliko se sjećam, završio je u zatvoru u Staroj Gradiški. Svakako u zatvoru. Kardinal Leon Joseph Sunens je bio pisao da što je netko sveti, da je time i čovječniji. Theo Ulrich u knjizi Misli za svaki dan u godini piše: Bog uzima ozbiljno nas ljude. On ne ponižava i ne podjarmljuje. U svakome nas pogledu uvažava. Tako postupa ljubav, kaže Romano Guardini. Bog je tu za nas. On daje nama kršćanima težak, ali oslobađajući zadatak da na naš ljudski način postupamo jedan spram drugoga, kao što on postupa spram svih nas, da njegov iskreni poklon dajemo dalje. Vjera takve vrste nenadoknadivo je potrebna upravo u našem modernom društvu, u politici, privredi, državi, obitelji i svakom zajedničkom životu ljudi. Nama su potrebne moralne vrijednosti, kao što su povjerenje, odanost, vjera, čvrstina karaktera, vjerodostojnost, obzirnost, zahvalnost, čestitost, tolerantnost, trezvenost, razumnost, mirnoća, uslužnost, pa naravno i smisao za humor. Čuo sam kako je jedan američki dušobrižnik nedavno rekao: Bog nas ne uništava kao osobu, on poštuje našu individualnost. Tako se trebamo ponašati i mi kao kršćani, zapisao je Theo Ulrich u knjizi Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakova. Ao! Smislu za humor, rekao bih, pa i u najtežim trenucima trebalo bi ipak ne ljutiti se, ne žestiti se, naravno ne psovati, pa nego smijati se. Biti nasmješen, biti radosnog srca i radosnog lica i veselog pogleda. Isus daje savršen, predivan lijek. Kada svi pogrđuju, svako zlo govore protiv vas, radujte se i veselite se, jer je velika nagrada vaša na nebesima. Naravno, ako vas pogrđuju i svako zlo govore zbog Božjeg imena i zbog Božje slave, a ne zbog grijeha i zla.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran, još uvijek se gasi, gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti, s time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran, to je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakopavanja otpada, USKOK-ova istraga proširila. Izvijestit će Milorad Šikenjić.
2: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
3: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
2: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koje ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
4: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: Mostovac Zvonimir Troskot.
5: Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
6: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
2: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
6: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
8: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače, cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%.
9: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanost navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo ovalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sada nema.
10: Vijesti.
0: U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umro je u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
11: Jer ja ću pjevati, evo pjevam.
12: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
13: Budi ponosan!
12: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998.
13: Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik.
12: Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
13: Ja ti želim najmirniji mir.
12: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
13: To znači se tu, tu, tu, tu.
10: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
15: I'm the coach of Hajduk.
16: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
15: But no, it's not gonna start.
14: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
17: Što se tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, ili tako, sa pobjedama.
14: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira Vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobjedio NK Istanbul s 25-13.
10: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo. U Dalmaciji i Goriju pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja...
18: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
19: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa našom redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. 12 pjesama, 12 hitova koji su trenutno među najvrčenijima, najpoštanijima na europskim radiopostajama. Čućemo ih u otprilike pola sata, malo više. Započinjemo sa DJ Goja i pjesmom Michiko koja je u eteru od kraja ožujka ove godine. DJ Goja je producent, inače radi se o rumunskom DJ-u. Pjesma je kasnije prerađena, došli su pjevač Jason Derulo i pjevačica Melody i napravili su novu verziju pjesme koja je u eter krenula krajem lipnja ove godine. Mi slušamo original, Michiko i DJ Goja.

Bile su to Ketsa i pjesma Huti Fruti, slijede Martin Garrix i U2 u pjesmi Fireflies. U eteru od kraja srpnja ove godine Martin Garrix i Klar su producenti. Radi se o takozvanom stand alone singlu. Slušamo Martina Garrixa i U2 u pjesmi Fireflies.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Martina Garrixa i U2 u pjesmi Fireflies, slijedi Miley i pjesma Bass Persuades, 3. rujna krenula u Eter. Jedan je to od singlova sa novog albuma koji se zove isto Bass Persuades, 10. je to studijski album u karijeri od Miley Cyrus, ovoga puta za novu kuću Atlantic Records. Cyrus Pollack, Kid Harpoon i Max Morando su zajedno producirali pjesmu. Slušamo 33-godišnju Miley Cyrus i pjesmu Bass Persuades. Let's go.

Nakon Miley i pjesme Bass Persuades tu je Adela, inače iz Slovačke. Ain't in LA zove se pjesma, 23. srpnja puštena prvi put u eter. Blake Slatkin i Dylan Brady su producenti. Pjesma potiče sa debi albuma, zove se Prima, objavljene 4. rujna ove godine. Slijedi pjesma Ain't in LA, ona je Adela.

Bila je to Adela s pjesmom Ain't in LA, slijede Gentleman i Michael Patrick Kelly u pjesmi Wildfire. 12. lipnja zaplovila eterom prvi put. Clayton Morrison je producent, poznati pod imenom Just Clay. Inače, Gentleman i Michael Patrick Kelly već su surađivali na albumu ID od Michael Patrick Kellya. Slušamo njihovu pjesmu Wildfire.

0: valovima radio centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo
1: izvođače Gentleman
0: i Michael Patrick Kelly u pjesmi Wildfire, slijedi Bruno Mars u pjesmi On My Soul. 19. lipnja je pjesma prvi put zaplovila eterom, potječe sa albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. Inače, za one koji žele znati malo više, Bruno Mars ima 40 godina, porijeklom je sa Havaja. Slušamo njegovu pjesmu On My Soul.

Bio je to Bruno Mars sa pjesmom On My Soul, a slijedi Katy Perry i single Watch It Burn. 25. lipnja ove godine pjesma je zaplovila eterom. Justin Tranter, Jason Gill, Daniel Green i Eren Kanata svi zajedno su producirali pjesmu, a inače pjesma se ne nalazi na zadnjem albumu od Katy Perry koji je objavljen u rujnu 2024. a nema je niti na Best Of kompilaciji hitova iz svibnja ove godine. Dakle, Katy Perry najavljuje novi studijski album. Slušamo single Watch It Burn.

Bila je to Katy Perry u pjesmi Watch It Burn, a slijedi James Blunt, koji se također vratio s novim pjesmama Taste Like Summer, prvi je single s njegovog novog albuma, koji će uskoro biti objavljen. Produkciju potpisuje Red Triangle. Inače, pjesma je u eteru od 14. kolovoza ove godine. Video spot za pjesmu snimani na Ibici. Slušamo Taste Like Summer i Jamesa Blunta.

produkciju. Inače, pjesma se nalazi na 15. albumu od Madone, Confessions 2. U prodaju je pušten početkom srpnja ove godine, slijedi Love Sensation After Hours. One su Madonna i Kylie Minogue.

Nakon Madone i Kylie Minogue pjesme Love Sensation, tu su Hugel i Mile Angel i Ultra Nate. Moving to the Sound, pjesma koja je u eteru od kraja svibnja ove godine. Inače, Hugel je objavio debut album, zove se 21. Hugel i Late Nine potpisuju produkciju. Slušamo Moving to the Sound, oni su Hugel i Mile Angel i Ultra Nate.

Za kraj emisije hitovi koji vladaju svijetom, nakon izvođača Hugel, Imael Angel i Ultranate, tu je Ella Langley, Choosing Texas. Zaplovila eterom još prošle godine u listopadu, a pjesma se nalazi na drugom studijskom albumu od Ella Langley koji se zove Dandelion, objavljen je u travnju ove godine. Ona je i sudjelovala u produkciji uz Mirandu Lambert i Bena Westa. Slušamo Choosing Texas i 27-godišnju Ellu Langley, uz koje zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izlaboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijena dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. U hotelu Parencijum održano je događanje Mlade inovacije u poljoprivredi posvećeno mogućnostima primjena inovacija i izazovima s kojima se suočavaju mladi poljoprivrednici te važnosti povezivanja znanosti i prakse. Događanje okupilo 40 sudionika, među kojima su bili predstavnici znanstvene zajednice, lokalnih akcijskih grupa, odnosno lagova, poljoprivredni proizvođači i drugi dionici poljoprivrednog sektora. Događanje su financirano sredstvima nacionalne ruralne mreže. Sudionike je pozdravio pomoćnik ravnatelja za gospodarstvo Instituta za poljoprivredu i turizam, doktor znanosti Igor Palšić, dok je program vodila organizatorica događanja, doktorica znanosti Ana Čehić-Marić. U stručnom dijelu programa doktor znanosti Daniel Petrović govori o ulozi mladih u razvoju poljoprivrede, inovacijama i mogućnostima njihova financiranja, dok je Mato Mrkalj predstavio ekonomske aspekte primjene novih tehnologija na poljoprivrednim gospodarstvima. Doktorica znanosti Melita Zec-Svojinović istaknula je važnost korištenja podataka za donošenja pravodobnih proizvodnih odluka. Ana Tomičić predstavila mogućnosti razvoja inovativnih rješenja kroz sustav prijenosa znanja inovacije u poljoprivredi i intervenciju 7703 namijenjenu potporu APE operativnim skupinama te projekt klimatski održive prakse, dobrobit za maslinare i potrošače maslinova ulja kao primjer.

Iz udruge Biom poručuju kako će se nazvati novi mladi opasni zmijer. Jedan je tek krenuo, a drugi već ima iza sebe 21 tisuću kilometara. Ovogodišnji mladi zmijer iz Telašice opremljen je GPS odašiljačem, pa će po prvi put moći se pratiti njegov put izvan parka i saznati kamo će ga migracije odvesti. Njegov prethodnik Đuro već je pravi putnik koji ne poznaje granice. Do 22. rujna prešao oko 21 tisuću 200 kilometara, prošao više od 20 država i posjetio čak 14 hrvatskih otoka. Novi zmijer i dalje nema ime, pa se evo pozivaju svi da u komentarima na njihovoj objavi na Facebooku pišete svoje prijedloge. Dva zmijera, dva putovanja i još mnogo toga kažu tek što treba otkriti.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. U sklopu projekta obnove i očuvanje zaraslih travnjaka na šumskom zemljištu Natura 2000 područjima Gras počeli su prvi radovi obnove zaraslih travnjačkih površina kojima se pridonosi očuvanju bioraznolikosti i poboljšavanju stanja vrijednih prirodnih staništa. Travnjačka staništa među najvrijednijim su i najraznolikijim prirodnim staništima, no zbog napuštanja tradicionalnih načina gospodarenja poput košnje i ekstenzivne ispaše, mnoga su područja izložena prirodnoj sukcesiji i postupnom zarastanju drvenastom vegetacijom. Upravo je obnova takvih površina jedan od glavnih ciljeva projekta GRAS. Radovima uklanjanja drvenaste vegetacije stvaraju se uvjeti za obnovu i ponovno uspostavljanje travnjačkih staništa te za očuvanje njihove ekološke funkcije. Istodobno se smanjuje količina gorivnog materijala na površinama, čime se pridonosi prevenciji nastanka i širenja šumskih požara. Projektom će se obnoviti ukupno je 3860 hektara zaraslih travnjaka i pašnjaka na šumskom zemljištu. Najveći dio čine travnjaci stanišnog tipa submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci, dok se preostali hektari odnose na staništa tipove D3.1 i D3.4. U sklopu aktivnosti već je uspješno restaurirano 155 hektara na područjima Šumarije Drniš, Knin, Sinj i Šibenik, a revitalizacijom ovih područja spašavaju se staništa o kojima ovisi opstanak brojnih rijetkih i ugroženih vrsta, što izravno doprinosi očuvanju bioraznolikosti i stabilnosti ekosustava. Očuvanjem i obnovom ovih površina stvaraju se uvjeti za povratak i opstanak vrsta koje ovise o travnjačkim ekosustavima. Budući da se radi o površinama na kršu s izraženim opće korisnim funkcijama, zaštita tla, rekreativna funkcija, turistička funkcija i slično, do 10% površine na kojima se nalaze drvenaste autohtone vrste poput hrasta medunca, crnike, crnog jasena, divlje voćkarice i ostalo, neće se restaurirati. Šume i šumsko zemljište zauzimaju gotovo polovicu teritorija Hrvatske, a velik dio šumskog fonda čine prirodne šume visoke biološke raznolikosti. Hrvatska je ulaskom u EU preuzela obvezu upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000, pri čemu su načela zaštite bioraznolikosti i staništa uključena u šumsko-gospodarske planove na područjima ekološke mreže. Projektom GRAS izravno se doprinosi ciljevima strategije EU o bioraznolikosti do 2030. godine, osobito kroz obnovu degradiranih ekosustava, zaštitu vrsta i staništa te jačanju njihove otpornosti.

0: Jesen je vrijeme sadnje, ali vrijeme za još jedan susret sa šumom. Hrvatske šume i ove godine nastavljaju s akcijom Dani zajedničke sadnje, pozivajući građane, udruge i poduzeća da se uključe u sadnju šumskih sadnica na površinama državnih šuma. Šuma se obnavlja tijekom cijele godine, a jesensko razdoblje posebno je pogodno za sadnju. Niže temperature i jesenske oborine stvaraju povoljne uvjete za razvoj korijena i prilagodbu sadnica prije početka novog vegetacijskog razdoblja. Kroz dane
1: točno
0: zajedničke
1: je
0: sadnje
1: 1 sat i 30 minuta
0: šumu i šumarstvo, te im omogućiti da vlastitim sudjelovanjem daju doprinos zajednici i obnovi. Hrvatske šume prosječno za sada oko 9 milijuna sadnica godišnje, pri čemu se u taj broj ne uračunavaju površine na kojima se unosi sjemenski materijal. Broj sadnica posađenih kroz različite akcije s vanjskim sudionicima znatno je manji, no njihova je vrijednost puno šira od samog broja posađenih stabala. Zajednička sadnja biti će predviđena za petak i subotu 6. i 7. studenog, te petak i subotu 13. i 14. studenog. Rok za prijavu je 16. listopada kako bi na vrijeme mogli organizirati i pripremiti površine i uvjete za sadnju. Broj prijava je ograničen, a prijave se dostavljaju na e-mail adresu posumljavanje@hrsume.hr. Prijava može biti pojedinačna ili grupna, a potrebno je navesti ime i prezime sudionika, odnosno naziv grupe, e-adresu, posjeduje li grupa alat za sadnju, te županiju u kojoj bi željeli sudjelovati u akciji.

Hrvatske šume započele su s preuzimanjem sakupljenom žira hrasta lužnjaka, žira hrasta kitnjaka i bukvice od 1. listopada. Žir hrasta lužnjaka, žir hrasta kitnjaka i bukvice iz uroda 2026. sakupljati će se samo u šumama registriranim za proizvodnju kvalitetnog šumskog reprodukcijskog materijala, takozvanim registriranim šumskim sjemenskim objektima, čiji odabir na prijedlog stručnjaka iz Hrvatskih šuma odobren i potvrđen od strane stručnih osoba. Zainteresirani sakupljači, odnosno fizičke osobe, trebaju se javiti u šumariju koju gravitiraju kako bi za uslugu sakupljanja žira ili bukvice u istoj ishodili dozvolu za sakupljanje sjemenskog materijala. Da bi se izdala dozvola za sakupljanje sjemenskog materijala, sakupljač treba prvo ispuniti potpisivu izjavu o nedržanju svinja u kućanstvu, a u dozvoli za sakupljanje sjemenskog materijala biti će naveden registarski broj šumskog sjemenskog objekta u kojem je sakupljač dužan obavljati skupljanje, zatim masa koju sakupljač predviđa skupiti, te krajnji rok za predaju. Predaje, odnosno preuzimanje sakupljenog materijala obavljati će se na unaprijed određenim mjestima preuzimanja. Pri preuzimanju, kažu, vodit će se naravno računa o kakvoći, odnosno kvaliteti, jer samo sjemenskim materijalom visoke kakvoće može se pripomoći prirodnoj obnovi šuma. Pa shodno tome, od sakupljača će se preuzimati samo zdrav žir, odnosno bukvica, udio šturih, odnosno praznih i nezdravih jedinki, zaražene jedinke, raspucale, trule i presušene jedinke u preuzetom žiru ne smiju prelaziti 5%. Žir s većom nezdravošću sakupljačima će biti vraćen na pročišćivanje, odnosno prebiranje. I čist žir, odnosno bukvica, ukoliko žir u kojeg se preuzima prisutan sjemenski materijal druge šumske svojte, na primjer žir hrasta kitnjaka, cere ili crvenog hrasta, isti će sakupljaču također biti vraćen na pročišćivanje. Hrasta kitnjaka, cere ili crvenog hrasta, isti će sakupljaču također biti vraćen na pročišćivanje, odnosno prebiranje.

Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz doma.